ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 4-та година.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Навіть короткий шлях може принести великі пригоди.
1: Авторадіо.
0: Двірух вперед.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика, є свято.
2: Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

Повороти кращі, коли за ними щось приємне. Авторадіо. Твій рух вперед. Тобі так багато.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Авторадіо.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
2: Реклама.
5: 3, 2, 1, go!
6: День може початися по-різному, але пробіжка – це завжди правильний вибір. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
7: Біг починається не з кілометрів, а з відчуття контролю. Тримай рівний темп і не гонися за швидкістю. Саме так формується витривалість.
6: Біжи з Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Ну що ж, розминка позаду, переходимо до бігу. Корпус має бути трохи нахилений вперед, але не зігнутий. Це допомагає використовувати інерцію і бігти легше. Зайве напруження зникає і рух стає природнішим. Ну що, погнали!
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама,

0: Якщо відчуваєш втому, трохи скороти крок. Коротший і частіший крок допомагає економити сили. Саме так бігає більшість досвідчених бігунів. І дистанція проходить стабільніше. Продовжуємо рух.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Останні хвилини дистанції. Коли тренування завершується, організм починає активне відновлення. Саме тому важливо завершити пробіжку самостійно. Кілька хвилин ходьби і пульс повернеться до норми. Чудове тренування.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: година бігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку «Авторадіо». Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетергін». «Бетергін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетергін» – енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетергін». «Бетергін» – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетергін».
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетергін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетергін».
5: Реклама.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
6: 7 ранку.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: автоматі. Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Доброго ранку, друзі. Сьогодні в нас четвер, 28 травня. Завершується вже весна 2026 року. Вона, звичайно, була, ну, щодо погоди дуже дивна.
2: Да.
1: І щодо непогоди
2: і холодно,
1: теж дуже дивна.
2: І спекотно, і дуже холодно, і дуже спекотно.
1: Наразі ми в першому зараз, в холодно.
2: Єдине, що стабільно тримає нас разом, це ранкове шоу «Ранок на автоматі».
1: Ну, принаймні, ми так вважаємо.
2: Ми змушені приходити на роботу.
1: А у вас є можливість включити свій радіоприймач і отримати оцю порцію крінжа.
2: Окрім порції крінжа, сьогодні ми пропонуємо вам ще отримати, ні, не люлей, як хтось подумав, а подарунки.
1: 100%. У нас багато квитків на різні події, на розіграші, і в кіно, і на концерти. Коротше, будьте з нами, щось обов'язково собі та й виграєте. Одразу давайте нагадаємо наш номер телефону, щоб він у вас був записаний на швидкому наборі. 0800 334 103. Саме цей номер треба набирати, коли ми закликаємо зателефонувати в студію і отримати свої подарунки. 0800 334 103.
2: Напряму можете дзвонити Соловйовій. 097-600.
1: Ага. Не 666. Далі. Так, все, ми починаємо, і ви починаєте разом із нами. Діма Ігора.
2: Катерина Соловйова.
1: Привіт, погнали.
0: Рухаємо твій день сумрінно. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Що ж в цьому дні, в 28 травні, відбувалося в історії людства? Давай розбиратися просто зараз. Почнемо зі свят. Сьогодні Міжнародний день здоров'я жінок. Будьте здорові.
2: В Україні сьогодні Всеукраїнський день краєзнавства. Будьте
1: обізнаними.
2: Так.
1: Зі своїм краєм. Насправді, це ж дуже цікава наука, правда? Клас. Mm-hmm. Знати якісь оці всі фішечки. В по святах, давай до подій. Дуже прикольна якась така, дуже красива подія. У 1961 році, саме в цей день, 28 травня, в свій останній повноцінний рейс відправився легендарний потяг «Східний експрес», про який я Агата Крісті писала, фільми знімали. Він відправився в рейс за маршрутом Париж-Бухарест. Початково це був набагато довший маршрут, і він поєднував теж Париж, але зі Стамбулом. Що логічно, тому і східний. 78 років безперервно курсував цей потяг. Ну і далі щось він там починав десь 80-х в нульових.
2: Ні, ну
1: якось,
2: після того,
1: якось,
2: як Джонні Деппа там...
1: Да, що вже? Да, так що отак от, отак.
2: У 1985 році футбольний клуб «Динамо Київ» забив свій 2000-й гол.
1: Ууу, круто, клас.
2: Цікаво, скільки зараз, до речі.
1: До речі, треба порахувати. Да. Ну і до тих, хто народився. У 1908-му, як ми вас вчора і попереджали, англійський письменник, літературний батько Джеймса Бонда Ян Флемінг.
2: Найвідоміше на-на-на. На-на-на. У 1968-му році подарували нам і світу Кайлі Міноук, австралійську співачку.
1: А у 1972-му народився український співак, шоумен, лідер гурту «Тартак» і не тільки, Олександр Положинський.
2: Прокрутимо його пісню по радіо.
1: Обов'язково. Ну, а якщо день народження сьогодні у вас, вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києвій області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
0: 31 травня, 10.00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10.00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років.
3: Вхід вільний. 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16.00.
4: Живий звук.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
7: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
6: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Заголовки.
1: У нас традиційна рубрика «Заголовки». Знаєте, що ми тут робимо? Читаємо те, що реально пишуть в засобах масової інформації, але навіть не розуміють, що воно дуже смішне. А ми розуміємо.
2: Отже, почнемо з того, що корупція – це повсякчасне і повсякденне явище в усіх країнах світу. Міністр енергетики Північної Македонії пояснив купівлю 10 елітних квартир тим, що, цитато, «часто п'є вино». Цікаво, чому в мене нема стільки, бо я, ну, недалеко пішла від міністра енергетики.
1: Я не те, щоб автолюбитель, я автопрофесіонал.
2: Мабуть, це ж таки є якась межа.
1: В мене заголовок про те, як ти чогось дуже-дуже хочеш, потім це отримаєш і розумієш, що воно геть зовсім не те, і треба якось від цього відкараскатись. Койот пробрався до школи і спробував сховатись в туалеті.
2: Ні-ні. Так, а в мене про те, знаєш, що в світі реально є люди, у нас навіть з тобою є точно одна спільна така знайома, потім поза ефіром згадаємо про неї, які правда радіють всякій фігні. Угу. Типу, їм правда, по кайфу.
1: Ну, типу.
2: Є такі мандрівники ютуб-блогери Головей. Родина.
1: Так.
2: Значить, заголовок цитата. Мандрівники Головей. Цитата. Ми переїхали в Еритрею. І нам сподобалось. Тут висока злочинність, неможливо знайти житло і нереально отримати громадянство. Але є і плюси. Наприклад, плюс 40. І їм сподобалось.
1: Клас. Ну, я не переб'ю сьогодні таке. Американка примудрилася викрасти...
2: Давай ще раз.
1: Американка примудрилася викрасти викрадене в неї авто.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 14-19 градусів тепла. Переважно похмуро на сході, місцями дощитиме, за вікнами 14-17 з позначкою «плюс», затягнуте небо на півдні, там також подекуди дощитиме. Температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла, небо у Києві затягнеться хмарами вже зранку. Метеорологи обіцяють 12-15 теплих градусів. У другій половині дня очікується дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: автоматії.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Я не знаю, знав ти чи не знав, знали ви чи не знали, але насправді до початку повномасштабного вторгнення в українських вузах вчилося до холєри іноземних студентів.
3: Так.
2: І так, в основному це не були європейці, але тим не менш, їх було дуже багато, лідерство з цього приводу, а не тільки з приводу парків і лавочок тримав Харків, але й в київських вузах було дуже багато іноземних студентів. Наразі вони теж є, як не дивно. В Україну продовжують приїжджати і залишатися, вчитися іноземні студенти. За даними нашого Міністерства освіти і науки, це менше, ніж 10% насправді від числа до 2022 року. Це логічно.
3: Так.
2: Але це б не було новиною, якби ми не мали топ-10 країн, з яких іноземні студенти продовжують приїжджати і навчатися в Україні, не дивлячись на велику
3: страшну війну. Поглянемо, хто ці сміливці.
2: Отже, найбільше серед них. Перша позиція – громадяни Індії.
3: Так.
2: Так що те, що вам розповідають, що наїдуть індуси, вони вже наїхали.
3: Вони давно тут були.
2: Да. Так. На другій позиції – жителі Туркменістану.
3: Так.
2: На третій позиції – жителі Китаю. І їх реально дуже багато було в київських вузах завжди. Далі – Марокко, Туреччина, Азербайджан, Нігерія, Іран, як не дивно, Ізраїль та Узбекистан.
3: Ух ти!
2: Да, це прикольно. Українська сторона наразі зацікавлена в тому, щоб після завершення навчання ці студенти залишалися працювати в країні. Для цього є відповідні якісь там державні програми заохочення і т.д. і т.п. Так що отак, от да, отак. А ти б, якби от тобі зараз повернутися, да, в свої 17 років, був би готовий вчитися їхати в іншу країну аж? А ще на таку відстань, да, як, наприклад, громадяни Узбекистану чи
3: або
2: там,
3: Марокко.
2: Чи Марокко, чи Китаю, прости господи.
3: Чесно, не знаю.
2: Я думаю, що ні. Я навіть з Києва не змогла поїхати.
3: Швидше за все, ні.
2: А люди,
3: хоча ось ця романтика, типу, я не відчував романтики умовно
2: гуртожитку. І я ні, так.
3: Тому що я поїхав, відучився, повернувся додому.
2: Ну,
3: мої там однокурсники, які приїжджали, нехай там недалеко, з-під Житомира, да, в них інша...
2: І жили все ж таки в гуртожитку.
3: І інше студентське життя було. Так. Це прикольно.
2: Я коли приходила, коли вчилася в першому вузі, я приходила в 20-ту легендарну КПІшний гуртожиток, бо вчилася вперше я саме в політесі. І це, да, це інше життя. Інше. Дуже хотілося звідти втікти, якомога швидше, але життя було інше. Коротше, дякуємо цим прекрасним людям за те, що нічого не бояться і підіймають українську освіту.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
4: На автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

тепло розлити у твоєму тілі. А час іде, і скільки кроків ще мені зробити треба, щоб ніч минула, зникла самота, і я таки дійшов до тебе. Догадуюсь, що там тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю.

0: До літа залишилося 4 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: І недаремно вихваляють гіди красу твою, твій найдорожчий дар. Синіють води, зеленіє яр, і стелються сліпучі краєвиди. А вулиці твої виводить зір в повітря чисте, в запашний простір, де ходить вітер горовий і п'яний, і в тихий час, як западає ніч, поважно гомонять старі каштани, і в небо зносять міріади свіч. Микола Зеров, Київ, навесні ввечері. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
2: Вже 31 травня фінал всеукраїнського турніру з боксу «Кубок Києва» на призи братів Віталія та Володимира Кличко спеціально до Дня Києва. Найсильніші боксери з усієї України, 15 видовищних поєдинків, виступи українських артистів та церемонія нагородження переможців. 31 травня, початок о 14-й, «Стереоплаза». Станьте частиною однієї з наймасштабніших спортивних подій столиці. Квитки на «Тікетсбокс».
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Верховна Рада сьогодні планує ратифікувати меморандум про масштабний кредит від Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Так, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила про підписання відповідного меморандуму з Україною. Тож тепер документ терміново розгляне український парламент. Частину коштів Україна має отримати вже цього року. Гроші спрямують насамперед на оборону та підтримку державного бюджету. Також депутати розглянуть зміни до бюджету на цей рік, які передбачають збільшення фінансування сектору безпеки. У ЄС наголошують, надання коштів пов'язане з виконанням Україною умов програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.
2: Про допомогу.
1: Президент Володимир Зеленський підтвердив, що надіслав листи Дональду Трампу та американським конгресменам із закликом посилити підтримку України. За словами глави держави, ситуація вимагає швидких рішень, насамперед для посилення української протиповітряної оборони та захисту від балістичних ракет. Як повідомила посол України у США, загалом було надіслано понад 600 листів. У Вашингтоні, за її словами, на звернення вже відреагували позитивно. У Києві наголошують, поки Росія продовжує масовані удари, Україні потрібні додаткові системи ППО та підтримка союзників для захисту мирних жителів.
2: Про корупцію.
1: Найбільш ураженими корупцією в Україні залишаються сфери, пов'язані з роботою судів, правоохоронних органів і розподілом державних ресурсів. Про це повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції. До найбільш ризикованих також віднесли будівництво, відновлення, енергетику, оборону та публічні закупівлі. Водночас у медицині та освіті рівень корупції поступово знижується. У НАЗК пояснюють, хоча випадків стає менше, люди дуже часто користуються цими послугами.
2: Про теніс.
1: Українські тенісистки вдало виступили у другому колі Ролан-Гарос. Головну сенсацію створила Юлія Стародубцева. Вона вибила другу ракетку світу Єлену Рибакіну. Українка програла перший сет, але зуміла переломити хід матчу і перемогла на тайбрейку. Еліна Світоліна впевнено обіграла іспанку Кейтлін Кеведо у двох сетах та вийшла до 1/16 фіналу. Во Льву перемогу здобула і Марта Костюк. Після програного першого сету українка виграла два наступні і продовжила свою безпрограшну серію на ґрунті. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: Підзарядився. Авторадіо.
1: На початку цієї музичної години я хочу задати тобі дуже важливе питання. Як часто ти думаєш про тиранозаврів?
2: Часто.
1: А переживаєш за те, як їм живеться з цими маленькими лапками? Жилось?
2: Ось це найстрашніше. Не так страшний сам тиранозавр.
1: Як оці лапки, так?
2: Наскільки питання, що він може цими лапками зробити?
1: Коротше, вчені довели нарешті остаточно, чому в нього такі маленькі лапки, і що це насправді не мем, і не знущання.
2: Ну, це компенсація за здоровезні щелепи.
1: За здоровезну голову, абсолютно точно. В нього все росла і росла голова.
2: Де ми мільйон? Ми ж граємо, хто хоче стати мільйонером.
1: А еволюція, вона так і розвивається. Типу, якщо ти щось активно використовуєш, воно збільшується. Якщо не використовуєш...
2: Якщо ти малий...
1: Тихо, гусари, мовчав ти!
2: Якщо в тебе маленький типа, зріст, в тебе велика БМВ.
1: Ну, є просто такий, типа, реальний науковий еволюційний принцип, типа, користуйся або зникни.
2: Давай от просто розпочнемо, я не можу заспокоїтися.
1: З останніх сил розпочинаємо другу ранкову годину ранкового шоу.
2: Година друга сил вже немає.
1: Ранок на автоматі, погнали.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Що ж в цьому дні, в 28 травні, відбувалося в історії людства? Давай розбиратися просто зараз. Почнемо зі свят. Сьогодні Міжнародний день здоров'я жінок. Будьте здорові.
2: В Україні сьогодні всеукраїнський день краєзнавства. Будьте
1: обізнаними.
2: Так.
1: Зі своїм краєм. Насправді, це ж дуже цікава наука, правда? Клас. Mm-hmm. Знати якісь оці всі фішечки. По святах, давай до подій. Дуже прикольна якась така, дуже красива подія. У 1961 році, саме в цей день, 28 травня, в свій останній повноцінний рейс відправився легендарний потяг «Східний експрес», про який Агата Крісті писали, фільми знімали. Він відправився в рейс за маршрутом Париж-Бухарест. Початково це був набагато довший маршрут, і він поєднував теж Париж, але зі Стамбулом. Що логічно, тому і східний. 78 років безперервно курсував цей потяг. Ну і далі щось він там починав десь 80-х, в нульових.
2: Ні, ну якось, після того, якось... як Джонні Деппа там...
1: Да, що вже? Да, так що отак, отак.
2: У 1985 році футбольний клуб «Динамо Київ» забив свій 2000-й гол.
1: Круто.
2: Цікаво, скільки зараз, до речі.
1: До речі, треба порахувати. Да. Ну і до тих, хто народився. У 1908-му, як ми вас вчора і попереджали, англійський письменник, літературний батько Джеймса Бонда Ян Флемінг.
2: Найвідоміше на-на-на. У 1968 році подарували нам і світу Кайлі Міноук, австралійську співачку.
1: А у 1972-му народився український співак, шоумен, лідер гурту «Тартак» і не тільки Олександр Положинський.
2: Прокрутимо його пісню по радіо.
1: Обов'язково. Ну, а якщо день народження сьогодні у вас, вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: До літа залишилося 4 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: І недаремно вихваляють гіди красу твою, твій найдорожчий дар. Синіють води, зеленіє яр, і стелються сліпучі краєвиди. А вулиці твої виводить зір в повітря чисте, в запашний простір, де ходить вітер горовий і п'яний, і в тихий час, як западає ніч, поважно гомонять старі каштани, і в небо зносять міріади свіч. Микола Зеров, Київ, навесні ввечері. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
9: Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Давайте трішечки і про сумне, і про хороше в спорті поговоримо. Про сумне. Є команда в іспанській Ла Лізі, де грає три українці одразу. Це Ванат, це Циганков і це голкіпер Владислав Крапівцев.
2: Це там, де Довбик був. Це
1: Жирона, абсолютно точно. Угу. Справа в тому, що за результатами цього сезону в Ла Лізі Жирона вилетіла в секунду. Понизилися в класі.
2: Жирона вилетіла в секунду.
1: Ну, секунда,
2: як... це... Слухайте, у вас з кульшовими суглобами проблема, і Жирона в секунду вилетіла. Як ви збираєтесь далі жити?
1: Ну, і клуб втратив своє місце у вищій лізі і іспанського чемпіонату. Відповідно, тепер постає питання. По-перше, ну, заробітна платня таких гравців,
2: як
1: Циганков, вона дуже велика. Утримувати таких гравців для секунди варто чи ні? Згадуючи Сашка Пономарьова.
2: Це лише згадками.
1: Плюс головний тренер Жирони Мічел теж має намір залишити команду. Ну, типу...
2: Сам довів до такого і пішов.
1: Молодець який,
2: мерзавець. Да?
1: Що тепер робити з нашими легіонерами?
2: Так.
1: Постає питання.
2: В оренду віддавати.
1: Тим паче, що на них є попит. Кажуть, що турецький Трабзонспор дуже цікавиться послугами Віктора Циганкова.
2: Угу.
1: Ба більше, нещодавно виник варіант ще із Амстердама.

0: На всяк випадок. Щодо Владислава Крапівцева, то він може продовжити виступи за журом.
1: Міже. Міже, кінечна.
0: Може продовжити виступати за Жирону в Сегунді. Ну і найцікавіша новина, яку я знайшов на сьогоднішній день, стосується Анатолія Трубіна.
1: Так.
0: Він, в принципі, дуже непоганий сезон відіграв за Бенфіку. З Бенфіки йде Жозе Моуріньо в Реал. Але зараз мова не про Реал, бо там все набагато цікавіше. Угу. Справа в тому, що до українського голкіпера Бенфіки проявляє неабиякий інтерес лондонський Тоттенхем.
1: Ой, клас.
0: Дивись, яка історія. Тоттенхем ледь-ледь зберіг своє місце в англійській прем'єр-лізі. Тренує Тоттенхем Роберто де Дзербі, який раніше тренував Донецький Шахтар. І він знає, хто такий Анатолій Трубін. І подейкують, що дуже-дуже хочуть придбати Анатолія саме в Тоттенхем, а сума, за яку його можуть придбати, може дійти до 100 мільйонів.
1: І він поб'є рекорд Мудрика таким чином.
0: Але це поки що чутки. Але, слухайте, приємно, коли про українських спортсменів пишуть отакі захмарні цифри, такі цікавості
1: очевидно
0: від провідних клубів планети Земля. Тому бажаємо всім нашим українцям за кордоном доводити свій статус класних футболістів і грати в класних клубах.
1: 100%.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів, на термометрах 14-19 градусів тепла. Переважно похмуро на сході, місцями дощитиме, за вікнами 14-17 з позначкою «плюс», затягнуте небо на півдні, там також подекуди дощитиме. Температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла, небо у Києві затягнеться хмарами вже зранку. Метеорологи обіцяють 12-15 теплих градусів. У другій половині дня очікується дрібний дощ.
2: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Хай дорога буде рівною, як весняний настрій. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Польща, Україна тільки на Мегаго! Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегаго!
3: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
6: Партнер проєкту «Флего»
7: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
8: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
9: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
8: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
9: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
7: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
6: Гарні ніжки не ховай.
10: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
11: ми хочемо підтримати вас.
10: Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
11: Все, що потрібно,
10: зареєструватися на сайті
11: radioclub.ua
10: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
11: Деталі на radioclub.ua.
10: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом.
4: Реклама.
15: Авторадіо!
16: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: автоматії.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Я дуже сильно сподіваюся, що моя дружина зараз спить і не чує цієї інформації.
3: Я зараз наберу, Сашка.
2: Справа в тому, пояснюю швиденько чому. Моя дружина обожнює Лего. Збирає його, і це якась... Ну, слухайте, я коли встигаю потрапити на цей потяг, поки вона не зібрала...
3: Щось можеш вкинути. Да,
2: щось можу вкинути, і це справді певний вид медитації. І вона шукає роботу, окрім того, що в неї є постійна робота. Де можна збирати Лего? А є таке.
3: Серйозно?
2: Ну, серйозно, хто ж збирає, хтось маєш побачити, що...
3: А, типа в магазині, щоб на вітрину, чи
2: ну,
3: що, так?
2: Та й на заводі ж вони якось спочатку збирають, щоб там все підходило. Тому вона не почує цієї. Ну, вони щиро в це вірять. Справа в тому, що в Шанхаї так відкрився найбільший в світі Леголенд. Парк розваг площею 318 тисяч квадратних метрів.
3: Капець.
2: Має 8 тематичних зон, понад 75 інтерактивних атракціонів, а також тисячі моделей зібраних із понад 85 мільйонів кубіків Лего. Прикинь?
3: Це дуже круто. Я збирала Лего двічі в житті.
2: Угу.
3: Перше мені дуже сподобалось, бо це було це Лего Дупло чи Дупло, як воно правильно називається, для дітей до 3 років.
2: Так.
3: Це було прикольно. Там квіточки, барашки, 3 деталі і виходить 4 фігурки. А потім ми з малим збирали якийсь звичайний вже дорослий Лего, але дуже маленький. Там такий автомобільчик з поліцейський автомобільчик з поліцейським і злочинцем всередині, значить, цієї клітки. Да, автомобілі. Ну, малий здався хвилини за 3, я хвилин за 15. Просила допомогти чоловіка, він зайшов, подивився, сказав, та ніколи в житті!
2: В мене вдома найбільший набор Лего, більш ніж 11 тисяч деталей, і це Бетмобіль.
3: О, і він ну, типа, не в натуральну величину, я розумію, але великий.
2: Ну, він здоровий.
3: Метровий такий.
2: Ні, ну не метровий. Він просто здоровий, він дуже класний, він неймовірний, воно їздить, все нормально.
3: Навіть їздить?
2: Да.
3: Клас.
2: І це був подарунок на Новий рік дружині. І вона 1 травня, після Нового року, на секундочку, коли тобі просто не дуже добре, вона збирала його 12 годин поспіль.
3: 1 січня ти маєш?
2: 1 січня, так.
3: Господи, 1 травня після Нового року. Це ж треба як погуляти.
2: Ми нормально гуляємо.
3: Півроку в комі просто. Людина після Нового року.
2: 12 годин чи 16?
3: 12 годин. Круто. Я ще бачила такі відоси, як люди пазли збирають, а потім інші прибігають і їх так і змітають.
2: Ну і завершуючи цю тему, хочеться сказати, що в центрі Lego Creative World встановлено найбільшу у світі іграшку вагою 136 тонн. Це 26-метровий велетень на ім'я Дада.
3: Да-да. Ну да, я б так і назвала. Хоча українською правильно так-так, очевидно. Так, класна новина, дякуємо тобі, їдемо далі.
1: Ранок на автоматі. Прокинувся,
0: почув,
1: підзарядився. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.

0: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
1: «Альянс Новобуд».
2: До літа залишилося 4 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір.
6: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
5: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордану, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
6: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської «Зорі» зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У червні Україна очікує одразу два важливі рішення від Євросоюзу. Йдеться про отримання першого траншу фінансової підтримки та відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС. Ці питання обговорили під час перемовин із керівництвом Єврокомісії. Йдеться про кластер фундаментальний, що стосується ключових реформ, та є одним із головних етапів на шляху до членства в Євросоюзі. Окрему увагу сторони приділили посиленню української протиповітряної оборони, зокрема, захисту від балістичних ракет. Також триває співпраця у межах ініціативи Drone Deal. За словами президента, кілька європейських країн уже готові долучитися до цього формату підтримки України.
2: Про енергетику.
1: Держава у цьому році планує підтримати нові проєкти відновлюваної енергетики загальною потужністю до 1 гігаватта. Найбільше підтримки отримають вітрові електростанції. Також фінансування передбачене для сонячної генерації, біогазових установок, біомаси та малої гідроенергетики. Окрему квоту вперше виділять для сонячних станцій із системами накопичення енергії. Це дозволить зберігати електрику та використовувати її у періоди найбільшого навантаження. В уряді пояснюють, головна мета – посилити енергетичну незалежність регіонів, залучити інвесторів та зробити енергосистему більш стійкою до можливих атак і перебоїв.
2: Про Іран.
1: Американські військові завдали нового удару по військовому об'єкту в Ірані. У США заявили, що ціль становила загрозу для американських сил та судноплавства в Ормузькій протоці. Також американські сили перехопили і збили кілька іранських дронів. Це вже другий удар США по Ірану за останній тиждень. Додам, що на тлі загострення між сторонами тривають переговори щодо припинення війни, яка вже кілька місяців впливає на світові ціни на енергоносії та безпеку судноплавства в регіоні.
2: Про туризм.
1: Верховний суд Італії постановив, що готелі не зобов'язані безкоштовно надавати гостям воду з-під крана. Таке рішення ухвалили після скарги туристки, яка відпочивала у одному з п'ятизіркових готелів. Жінка вимагала подати їй безкоштовну воду в ресторані, однак персонал запропонував лише мінеральну воду в пляшці за 7 євро. Після цього туристка звернулася до суду та навіть вимагала компенсацію за моральні збитки. Втім, Верховний суд Італії став на бік готелю. Судді наголосили, закон не зобов'язує заклади надавати водопровідну воду безкоштовно. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
3: Авторадіо. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: мама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Авторадіо.
1: Є альтернативний варіант. На відміну від Каднає, який просить вас зупинитися, ми навпаки просимо вас не зупинятися, тому що день Че, точніше вечір Че, вечір Ікс.
2: Вечір Че.
1: Вечір Ікс наближається все ближче і ближче. 30 число. Це ось ця субота.
2: Післязавтра.
1: Після... Як після?
2: Вже післязавтра, так.
1: Тобто шансів у вас все менше і менше, але ми
2: але
1: будемо...
2: Вони є.
1: Але ми будемо давати вам їх більше і більше. Як би не... Дивно це не звучало. До чого ми видавимо? Поляна ВДНГ, 30 травня. Величезний, кльовий концерт.
2: Вечірка одночасна.
1: Вечірка одночасна від Авторадіо. Неймовірна кількість зірок виступатиме, діджеї розважатимуть. Ви зможете зустрітися з тими, хто слухає Авторадіо, хто не слухає Авторадіо, хто слухає українську сучасну музику, як мінімум. Ну і просто класно провести час.
2: Якщо ви хочете отримати два квиточки на цю подію безкоштовно, у вас є така можливість. Просто зараз набирайте нас 0800-334-103 і коли в ефірі з'являться позивні нашого стандартного проєкту «Підстоп», ми цю слухавку візьмемо. І комусь два квиточки на початок відкриття літнього сезону на Поляні ВДНГ від Авторадіо обов'язково подаруємо. Хто там буде? Пробаси Харді там буде, Альона Альона там буде.
1: Мішель Андраде там буде, Ваня Наві там буде і ще багато, багато артистів.
2: Буде? Тобто ви маєте подбати про те, щоб ви там були.
1: Ну, але найголовнішою зірочкою, звичайно, будете ви.
2: 100%. 0800-334-103. Набирайте квитки, чекають на вас.

0: Автозаправка подарунками.
1: Ну, ми вас попереджали, що ми зараз будемо комусь дарувати.
2: А ми вас попереджали.
1: Два квиточки на поляну в Одинхек, де вже післязавтра, у суботу 30-го. Травня будемо відкривати літній сезон разом із Авторадіо класними артистами. Діджей, дискотека там буде. Коротше, буде супер.
2: Є що вип'ять, є що закусіть.
1: Ну, справжня
2: про
1: тусовка,
2: суботу ж ми можемо так
1: справжня
2: казати.
1: Справжня то не можемо, нам забороняє Міністерство охорони здоров'я. Тим не менш, справжня тусовка любителів
2: Авторадіо. Ну, лімонадики, компотики, що ви.
1: Вам сподобається. Дощова вода, можливо, покажуть. Трошечки покрапає, але кого це може налякати. 0800-334-103, набирали ви саме цей номер. Беру один з дзвіночків, готові познайомитись.
2: Алло.
1: Ви в ефірі, доброго ранку.
3: Алло, доброго ранку.
2: Як вас звати?
3: Мене звати Вікторія.
1: Дуже
2: ви
1: приємно.
2: Переможниця.
1: І ви і дійсно переможниця, бо два квиточки на поляну Веденге на цю суботу.
2: Вже ваші.
1: Так.
2: Бачите, як
3: складно.
2: Бачите, як складно взагалі виграти.
1: Будемо раді вас побачити в цю суботу. Усіх запрошуємо, до речі, виграєте ви квиточки чи ні. Ви
2: спитала
1: прекрасно
2: б людини, де вона живе. Може вона десь на
1: давай, я спитаю,
2: на, вона, на березі Тихого океану.
1: Де вона просто живе? Який в неї пін-код від карточки? Не буду я нічого питати в людини.
2: Просто залишайтесь на зв'язку, ми поза ефіром розкажемо, як ви їх заберете. Але всім іншим ми радимо не хнюпити носа, не опускати голову і руки, а навпаки тримати телефончик біля себе, бо хто зна?
1: Катя, я зна.
2: Катя така, що вона може впіхнути під стоп в абсолютно ті речі, куди цього робити
1: я
2: не можна.
1: Я думаю, менше ніж за годину розіграємо ще пару квитків, тож не пропускайте. І загалом, приходьте на поляну в ДНГ 30 травня зустрічати літо.
2: Буде кльово.
1: Разом з Авторадіо.
0: Підстоп на Авторадіо. Підзарядка настроєм, дозаправка подарунками.

0: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: Альянс Новобуд.
3: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
4: І недаремно вихваляють гіди красу твою, твій найдорожчий дар. Синіють води, зеленіє яр, і стелються сліпучі краєвиди. А вулиці твої виводить зір в повітря чисте, в запашний простір, де ходить вітер горовий і п'яний, і в тихий час, як западає ніч, поважно гомонять старі каштани, і в небо зносять міріади свіч. Микола Зеров, Київ, навесні ввечері. До дня Києва! Столична мережа АЗК «Кло».
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
6: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
7: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
8: Живий звук.
9: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел» – будуємо як по нотах.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Ти там що-то вчора, десь щось, кудись, якийсь фінал, зараз Діма розкаже.
2: Фінал Ліги конференції.
1: Ліги А.
2: Ліги Е. Ну, ні, в даному випадку виходить ABC.
1: Да. Да.
2: Третій за ранжиром великий європейський футбольний турнір. Вчора відбувся фінал, в якому зустрічалися Райо Вальєкано іспанський та англійський Крістал Пелес. Переможцями вийшли гравці...
1: Чекай.
2: Чекай, я ж
1: так?
2: Тому... Гравці англійського Крістал Пелес!
1: Я не знаю чому, але я за них і вболівала.
2: А чому? Не зрозуміло.
1: Мені щось подобається. Ну, я ж казала колись, це моя концепція. Хай займається той тим, хто що вигадав.
2: Ну, я хочу трішечки поговорити взагалі про історію Крістал Пелес.
1: Давай.
2: І, зокрема, тому, що відбулося вчора конкретно. В цьому тріумфі є елемент випадковості. Я нагадаю, що Крістал Пелес, як володар Кубка Англії,
1: так,
2: мав виступати в Лізі Європи.
1: Так.
2: Але через юридичні питання був понижений до Ліги конференцій. І у підсумку, це їх перший, єдиний, дебютний єврокубковий сезон.
1: Клас.
2: І вони одразу його виграли. Абсолютно неймовірно. І це їх

0: Ні, ну ясно, що в британців трошки більше. Але, я, коротше, да.
1: Але, наприклад, я просто хочу сказати, що за 9 команд будуть представлені від Англії наступного року. Це Арсенал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль і Астон Віллу, яка здобула путівку завдяки перемозі в Лізі Європи. Вони в Лізі Чемпіонів виступатимуть. Так. До Ліги Європи кваліфікувалися Борнмут, Сандерленд, Крістал Пелес, який виграв Лігу конференцій. І ще одним представником Англії в Єврокубках стане Брайтон, що виступить у Лізі конференцій після фінішу на 8-й позиції в АПЛ. Якщо ви помітили, то немає, наприклад, в списку такої команди, як Челсі. Відповідно, наступного року Житомирське Полісся в міжнародних змаганнях проведе більше матчів, ніж лондонський
0: Челсі. Така рокіровочка невеличка відбулася.
1: Ніж лондонський Челсі. Ну, а взагалі, коли Крістал Пелес став переможцем Ліги конференцій, він увійшов в історію як цього турніру Крістал Пелес, так в історію Єврокубків. Пелес – це третя англійська команда, яка виграла трофей у свій перший сезон в великому європейському змаганні.
0: Це дуже круто.
1: Раніше за них це робили Вест Хем в Кубці володарів кубків в сезоні 64-65 і Ньюкасл Юнайтед. Був колись такий кубок, він мав назву «Кубок ярмарків». Це 68-69 роки. Крім того, Орли, так називають Крістал Пелес, які посіли 15-те місце в прем'єр-лізі цього сезону, 15-те, показали другий найнижчий результат, з яким будь-яка команда завершила сезон, завоювавши європейський трофей.
0: Слухай, вони люблять контрасти, я
1: Минулого року Тоттенхем зайняв 17-те місце, але виграв трофей. Ну, неймовірна історія, неймовірна казка. Хочеться колись поспостерігати і за нашими такими от казками українськими.
0: 100%. Тим більше, що неймінг наших команд також іноді дивує. Ну, прикинь, типа The Champion of... Champion League is LNZ. Ну, прикольно, чого? А я, до речі, поки ти розповідав, таки погуглила, чому ж Crystal Palace, так. І назва дуже, історія назви дуже крута. Цьому футбольному клубу вже 121 рік.
1: Так, да, він 905-го.
0: Його 905-го. І його заснували хлопці, так. Які на початку 20-го століття будували один з найбільших лондонських виставкових центрів.
1: Прикольно.
0: Їх профсоюз їм каже, давайте щось забабахаємо. Ну, типу, що ми
1: ну, що ми по суботах тільки бухаємо, да, давайте за здоров'ячко. Так,
0: давай зробимо футбольний клуб. Назвали його Crystal Palace, отак от і сталося. Класно, класно.
1: Бачите, вам ще й екскурс в історію.
0: Да. 9:30, дякуємо Crystal Palace.
1: Ні, ну молодці, ну класно же.
0: За привід поговорити, і тобі дякуємо, далі про погоду буде.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 14-19 градусів тепла. Переважно похмуро на сході, місцями дощитиме, за вікнами 14-17 з позначкою «плюс», затягнуте небо на півдні, там також подекуди дощитиме. Температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла, небо у Києві затягнеться хмарами вже зранку. Метеорологи обіцяють 12-15 теплих градусів. У другій половині дня очікується дрібний дощ.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Він

0: Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Ліві, готові до справжнього драйву? 31 травня – другий етап офіційного чемпіонату України з дрифту UDC-2026. 40 найкращих дрифт-пілотів країни змагатимуться за титул чемпіона України. Арена Львів, 7 рейсинг-зона, фудкорт, комфортні зони відпочинку і атмосфера для всієї родини. Це буде день швидкості та емоцій, які запам'ятаються надовго. Квитки на концерт.ua.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Ранок на автоматі.
0: Вдалий старт нового дня. Авторадіо.
2: Ну що тут скажеш, Дімка? Dreams come true, або, як так казав там Гаррі Поттер, future is here. Або, як твоя баба казала, до чого ми дожились. Коротше, під Києвом тестують безпілотне таксі. Так, не ржи, слухай. Значить, в Україні розпочали пілотне тестування.
3: У нас одна баба на двох.
2: Звісно, вона в усіх була одна. В Україні розпочали пілотне тестування технології дистанційного керування автомобілями. Відбувається це під Києвом. Наразі на трошечки запустій вже дуже довго території міжнародного аеропорту Бориспіль.
3: Так.
2: Значить, адміністрація Литовища і естонська компанія Елмо, яка постачає цю безпілотну технологію, так, нам це тестують. В компанії кажуть, що тестування не просто так вони проводять, а це перший етап на шляху до впровадження автономних автомобілів та роботаксі в Україні.
3: Ні, ну прикольно.
2: Так.
3: Прикольно.
2: Для роботи цієї технології використовують спеціальне програмне забезпечення. Туди ще входять датчики, ну, обладнують авто цим, камери, якісь такі лідари, чи лідари, не знаю.
3: Лідари.
2: Лідари, так. Да. І мобільний зв'язок. Керування автомобілем здійснюється віддалено через спеціальну станцію в режимі реального часу. Нарешті навіть таксісти можуть працювати на удаленочці.
3: Welcome to 2020 і ковід.
2: Да, коротше, уклон це також робить. Кажуть, значить, що хочуть на повному серйозі вводити роботаксі в Україні і планують зробити це найближчим часом. Ну так. Ну що, я би, ну не знаю, мене...
3: Я б не сів.
2: От в мене теж питання, розумієш? Я думаю, сіла, мабуть би... Слухай, ну якщо це таксі, які працюють в якомусь певному замкненому просторі на автоматичних маршрутах, от, наприклад, в тому самому аеропорту, да? Угу. Від терміналу Б до терміналу Д, наприклад. Боже, угу. Я ще пам'ятаю, які там були. От, тоді да, а отак просто по місту я не впевнена. Просто занадто багато людей... в нас на дорогах, я думаю, зараз всі водії з нами погодяться, в яких немає не тільки штучного, а й будь-якого іншого інтелекту в голові, і якось з ними змагатися без водія всередині доволі стрьомно. Тим не менш, це запроваджується вже в азійських деяких країнах, так, це запроваджується в Сполучених Штатах Америки, це тестується в Європі, а Україна теж Європа, тому, відповідно, таке тестування є максимально логічним.
3: Ну, прикольно, подивимося, як воно буде розвиватися далі, але новина є новина.
2: 100%, я б ще й відео подивилася, але чогось його нема. Давайте викладайте відео вже. 9:42, їдемо далі, Джері Хейл буде нам співати.
1: Ранок на автоматі.
0: Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
1: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
1: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
1: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: До літа залишилося 4 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
4: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вриветься до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської «Зорі», який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах «Зорі», але там офсайд. Офсайд. М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Ну, це справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської «Зорі» влучає, і м'яч летить на кутовий.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Європа і США по-різному відреагували на погрози Росії щодо Києва. У МЗС України заявили, спроби Росії залякати дипломатів і змусити посольства залишити Київ не спрацювали. Нагадаю, після масованої атаки на столицю Москва закликала іноземні дипмісії евакуюватися. Однак більшість країн ЄС відмовилися це робити. Франція, Німеччина та Євросоюз також викликали російських дипломатів для пояснень через погрози. Водночас, за словами глави дипломатії ЄС Каї Калас, США тимчасово змінили формат присутності і залишають українську столицю.
2: Про допомогу.
1: Україна визначила головні оборонні потреби перед новим засіданням у форматі «Рамштайн». Йдеться про посилення протиповітряної оборони, далекобійну артилерію та розвиток дронів. Так, міністр оборони Михайло Федоров провів переговори із представниками Німеччини, Великої Британії та НАТО. Сторони обговорили додаткові ракети для систем «Петріот», постачання далекобійних боєприпасів і фінансування виробництва українських безпілотників. У відомстві наголошують, міжнародна допомога має швидко підсилювати українських військових на фронті.
2: Про заяви.
1: Україна і Азербайджан мають значний потенціал для співпраці у сферах енергетики, безпеки та логістики. Так, в Офісі президента наголосили, обидві країни можуть відігравати важливу роль у постачанні енергоносіїв до Європи та допомогти зменшити залежність європейських держав від російського газу. Також в Україні подякували Азербайджану за підтримку після початку повномасштабної війни та допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури. Крім того, Азербайджан планує долучитися до відбудови Ірпеня. Зокрема, звести культурний центр, спортивну школу, житлові будинки та центр мистецтв.
2: Про УЄФА.
1: Англійський Кристал Пелес став переможцем Ліги конференцій УЄФА цього сезону. У фіналі, який відбувся у німецькому Лейпцигу, лондонський клуб мінімально обіграв іспанський Райо Вальєкано із рахунком 1-0. Єдиний і переможний гол на початку другого тайму забив французький нападник Жан-Філіп Матета. Додам, що на шляху до трофея Кристал Пелес у півфіналі двічі переміг донецький Шахтар. А торік переможцем турніру був англійський Челсі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 10 ранку.

0: У нас не тільки класна вечірка в суботу буде відбуватися. Запрошуємо всіх ще раз на поляну ВДНГ зустрічати літо, проведжати весну разом з Авторадіо.
1: Це ж можна сказати, що ми накриваємо поляну.
0: Да? О, молодець. Але в нас ще є і зайві такі, ну не те, що зайві, а альтернативні подаруночки для вас. Якщо ви хочете піти в кіно і подивитися те, що ви дивилися, коли ви були малими, дуже
1: не
0: страшне
1: просто кіно, а дуже страшне кіно.
0: Дуже страшне кіно, знову повертається.
1: Дуже страшне, дуже смішне кіно.
0: Я, коротше, думала, що їх 2-3 було. Ні, їх було 5.
1: Їх було 5, так.
0: І оце шоста історія 20 років по тому. Уявляєте собі, що відбувається? Оце зараз починає
1: рвань.
0: Йти в
1: відбувається рвань
0: українських, а ми хочемо подарувати вам два квитки. 0800 330 403, номер студії, телефонуйте, як тільки позивні під стопу з'являться в ефірі, ми візьмемо слухавку. 0800 330 4-103. Квитки в кіно на фільм «Дуже страшне кіно» у нас на кону просто зараз. Ну і розпочинаємо чергову годину ранкового шоу «Ранок на автоматі».
1: Єп.
0: Погнали.

0: Правка з подарунками.
1: Ну, не вперше ми розігруємо квитки в кіно, м'яко кажучи,
2: на авторадіо.
1: І не в останнє. Але зараз точно це буде відбуватися. В український прокат виходить продовження культової франшизи «Дуже страшне кіно». От-от зможете піти і нормально так згадати юність і поїкати.
2: Крінжануть, я б
1: Крінжануть 100% в кінотеатрах. Якщо хочете отримати два квиточки задурно, задарма від нас, просто зараз 0800 334 103. Ми беремо вже слухавку. Є в нас слухачі. Доброго ранку, мабуть, ви в ефірі.
3: Доброго дня.
1: Як звати вас?
2: Ну, блюдини ти.
3: Петро.
1: Петро, звідки ви?
3: З Києва.
1: З Києва, клас. Бачите, у вас все склалося. Ви Петро, ви з Києва. І у вас є квитки в кіно. На дуже страшне кіно. Дивилися в юності оце дуже страшне кіно раніше?
3: Десь частину четверту дивився.
1: О, бачите? Тепер подивитися і шосту.
2: Ми вам радимо просто викинути два дні зі свого життя, передивитися попередні, потім вже і останні.
1: Це, це насправді, це ж все жартики, це насправді дуже велика робота людей робити таке кіно. Правда, це ж треба мати великий рівень самоіронії, гумору.
2: Абсурду якогось.
1: Але мені здається, що якщо подивитися, наприклад, «Поспіль», всі шість частин «Дуже страшне кіно», то 5 років вищої освіти просто в смітник. Одразу. Все, дякуємо вам, Петре, залишайтеся, будь ласка, з нами. Розкажемо, де заберете свої квиточки. Будемо розігрувати квитки в кіно ще завтра, а сьогодні будемо розігрувати ще квитки на вечірку авторадіо.
2: Ми проставляємось.
1: Да, 100% на поляні Веденга в суботу, післязавтра. Їдемо далі.
0: Пітстоп на авторадіо. Підзарядка настроєм, дозаправка подарунками.

0: на дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Сьогодні, сидячи на дивані, Діма, я тобі розкажу тільки от про прям велике кіно. Прям таке ого-го.
2: І 4
1: почнемо,
2: метри.
1: Як мінімум. І почнемо зі «Страстей Христових» Мела Гібсона. Пам'ятаєш? Так от нарешті, два десятиліття чекали на продовження. І продовження буде.
2: Та ти що?
1: Да, повернення одного з найвідоміших релігійних фільмів сучасного кіно нарешті набуло офіційної дати. Розповідаю, новий етап релігійної історії, який продовжує та розширює події оригінальної стрічки. Перша частина продовження буде не одна. З'явиться в кінотеатрах 6 травня 2027 року.
2: Так.
1: Наступно. Друга частина запланована на 25 травня 2028 року. І таким чином історія отримає масштабне продовження в форматі дилогії, а глядачам доведеться чекати ще кілька років до завершення всієї картини. Але, ну, типа, спойлерів не буде, всі ці історії знають. Просто цікаво подивитися, як це знімуть. Що стосується рішення розділити цей проект на дві стрічки, то його розробники пояснюють то, що, ну, дуже масштабний задум. А зараз не люблять так в кіно, щоб тобі це одразу розказати. Люблять тягнути. Друга історія
2: це
1: про
2: бабосіки.
1: Да, про велике кіно буде стосуватися насправді великого телебачення і серіалу «Сімпсони», який можна вважати найлегендарнішим, не тільки мульта, і взагалі серіалу сучасності. По-перше, в 27-му році, в липні, вийде продовження повнометражних «Сімпсонів» в кіно.
2: Так.
1: Це вже буде третій фільм, да, через 20 років. Ну, а найголовніше те, що про що завжди кажуть, коли згадують «Сімпсонів» у сучасному світі, що вони багато чого передбачають.
2: Так.
1: Правда? Ну, коротше, здається мені, вони вирішили не передбачати, а прям будувати майбутнє. Справа в тому, що сценаріст мультсеріалу «Сімпсони» Дан Гріні, який вважається саме тією людиною, яка вміє передбачати найбільше, зокрема, передбачив він і президентство Дональда Трампа, офіційно оголосив про власну участь у президентських перегонах в США в 28-му році. Він давній сценарист і продюсер «Сімпсонів», до якого його передвиборче відео активно обігрує популярність епізоду «Сімпсонів Барт» у майбутньому, який вийшов в 2000 році та показував, як Ліса Сімпсон стає президенткою США після періоду правління президента Трампа.
2: Так.
1: Саме цей сюжет згодом став причиною численних заяв фанатів про те, що мультсеріал нібито передбачив політичну кар'єру Трампа. І насправді приблизно з цього епізоду почали так багато говорити про те, що Сімпсони знають, що
2: як
1: буде
2: вам така
1: далі.
2: Теорія змови?
1: Так. В ролику Гріні з'являється в образі, що відсилає до його пророчого статусу, різко критикує сучасну політичну систему США. Каже і про Трампа, і про Венса, і про всіх мільярдерів, які ведуть країну не туди. А я, мовляв, веду країну туди, бо подивіться, який в мене класний мультик «Сімпсони» виходить. Не знаю, що буде відбуватися.
2: А ви ще щось там нам кажете про гравців КВК, боксерів.
1: Коротше, світ розвивається дуже цікавим чином. Хотілося б спостерігати збоку, звісно, але доводиться знаходитись всередині цього. Ну, з іншого боку, Рейган, наприклад, був же ж актором, да?
2: Так.
1: Був. О, так що в них є вже такий досвід. Все розказали, 10.18, їдемо далі.
0: На дивані.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Ще 31 травня фінал всеукраїнського турніру з боксу «Кубок Києва» на призи братів Віталія та Володимира Кличко спеціально до Дня Києва. Найсильніші боксери з усієї України, 15 видовищних поєдинків, виступи українських артистів та церемонія нагородження переможців. 31 травня, початок о 14:00, «Стереоплаза». Станьте частиною однієї з наймасштабніших спортивних подій столиці. Квитки на Тікетсбокс.
5: 29 травня у Філз Гарден на ВДНГ найяскравіший представник нової сцени The Coma Coma.
6: Глянь на зірочки.
5: Мікс щирої лірики та потужного електронного звучання. Танцюємо разом під улюблені «Сонечко», «Річка чарівниця», «Зірочки» та «Танцюю сам». 29 травня, 20:00, The Coma Coma у Філз Гарден. Квитки на контрамарка UA.
7: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
8: Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27

0: Заголовки.
1: У нас традиційна рубрика «Заголовки». Знаєте, що ми тут робимо? Читаємо те, що реально пишуть в засобах масової інформації, але навіть не розуміють, що воно дуже смішне. А ми розуміємо.
2: Отже, почнемо з того, що корупція – це повсякчасне і повсякденне явище в усіх країнах світу. Міністр енергетики Північної Македонії пояснив купівлю 10 елітних квартир тим, що, цитату, «часто п'є вино». Чому в мене нема стільки, бо я недалеко пішла від міністра енергетики.
1: Я не те, щоб автолюбитель, я автопрофесіонал.
2: Мабуть, це ж таки є якась межа.
1: В мене заголовок про те, як ти чогось дуже-дуже хочеш, потім це отримаєш і розумієш, що воно геть зовсім не те, і треба якось від цього відкараскатись. Койот пробрався до школи і спробував сховатись в туалеті.
2: Ні-ні. Так, а в мене про те, знаєш, що в світі реально є люди. У нас навіть з тобою є точно одна спільна така знайома, потім поза ефіром згадаємо про неї, які правда радіють всякій фігні. Угу. Типу, їм правда, по кайфу.
1: Ну, типу.
2: Є такі мандрівники ютуб-блогери Головей. Родина.
1: Так.
2: Значить, заголовок цитата. Мандрівники Головей. Цитата. Ми переїхали в Еритрею. І нам сподобалось. Тут висока злочинність, неможливо знайти житло і нереально отримати громадянство. Але є і плюси. Наприклад, плюс 40. І їм сподобалось.
1: Клас. Ну, я не переб'ю сьогодні таке. Американка примудрилася викрасти...
2: Давай ще раз.
1: Американка примудрилася викрасти викрадене в неї авто.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 14-19 градусів тепла. Переважно похмуро на сході, місцями дощитиме, за вікнами 14-17 з позначкою «плюс», затягнуте небо на півдні, там також подекуди дощитиме. Температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України, там також очікується дощ, температура

0: Температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Небо у Києві затягнеться хмарами вже зранку. Метеорологи обіцяють 12-15 теплих градусів. У другій половині дня очікується дрібний дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Реклама на Авторадіо.
7: Партнер проєкту «Флего»
8: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
9: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
10: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
9: Рухають цей світ і закохують нас.
10: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.ua» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
9: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
10: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
9: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
10: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко, і їх зовсім не хочеться приховувати.
8: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
7: гарні ніжки не ховай.
8: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
7: Та які поради найважливіші для нових батьків?
8: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
7: на Авторадіо.
8: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
7: Деталі на radioclub.ua.
8: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед!
3: Авторадіо.
14: Субота все ближче, і ми все більше і більше квиточків для вас розігруємо на нашу вечірку, яка буде відбуватися в Києві на Поляні ВДНГ якраз в суботу, 30 травня. Хто там буде нам співати?
15: Альона, Альона, буде?
14: Ну, вона ж не співає, вона реп читає.
15: Ну, і співає.
14: І співає?
15: Ну, співає.
14: Ну, хай співає, добре. Пробас і Харді будуть там також.
15: От він, а він заспівав, до речі, він презентував трек «Час», до речі, дуже вайбовий, класний трек, який, я впевнений, буде лунати і на Поляні ВДНГ, він також буде.
14: Маша Кондратенко, Мішель Андраде і багато класних, відомих, популярних українських молодих артистів, неймовірно заряджених і енергійних. Якщо ви хочете отримати два квиточки на цю подію від нас безкоштовно, телефонуйте просто зараз 0800 334 103.
15: Нема чого додати. Телефонуйте.
14: Ну, буде позивні підстопу в ефірі, ми візьмемо слухавку, а ви поки набираєте 0800 334 103.
3: Авторадіо.

0: подарунками.
1: Виражаючись мовою ваших дітей, це реально слей піти на вечірку на поляні в ДНГ від авторадіо. Це типа ну про мега круто, бо ти старе. Дуже круто. Ну, слухай, в мене менший малий, я можу ще і про Six-Seven тобі пару слів розказати.
2: Я тобі можу показати Six-Seven.
1: Коротше, ми вас запрошуємо, обов'язково приходьте в суботу 30 травня на поляні ВДНГ в Києві. Ми будемо проводжати весну і зустрічати літній сезон разом з авторадіо Альоною Альоною, Мішель Андраде, Машою Кондратенко, Ванією Наві, да, і багатьма іншими крутими артистами. А той, хто почув наш заклик телефонувати за номером 0800-330-403, просто зараз отримає два квиточки.
2: З'являється в ефірі.
1: Ну, прям, зачекай. Ну, давай ще раз. З'являється
2: в прямому ефірі. Доброго ранку.
1: Чи доброго дня.
3: Добрий день.
1: Як звати вас?
3: Юліан.
1: Дуже приємно, Юліане, залишайтесь. Ви з міста?
3: Ірпінь.
1: З міста Ірпінь. Прекрасне місто. Слухай, в нас сьогодні Ворзіль, Ірпінь. Пішли по оцій частини Субарбіана київського.
2: А, ну,
1: залишайтеся з нами, розкажемо, де заберете
2: ліві, праві береги Києва, да.
1: Свої квиточки на цю прекрасну подію. Ну, а ми на цьому будемо вже казати вам до побачення. Завтра продовжимо, дай Боже, все нормально, розігрувати квитки.
2: Як би вам не хотілося від нас відпочити, все одно о 7:00 ми з'явимось у ваших головах.
1: Діма Ігорев.
2: Катерина Соловйова.
1: Бережіть себе. До завтра.
0: Пітстоп на Авторадіо. Підзарядка настроєм, дозаправка подарунками.

0: Диско.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Воу. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
2: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
2: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Светфестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Саунд Сістем та Ейткейс. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть.
3: Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
7: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
6: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордану. І зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє. Ну і ми розуміємо апеляції представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку. Але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
7: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Інформація про виїзд посольства США з Києва є фейковою. Таку заяву зробили в Міністерстві закордонних справ. За словами речника відомства, жодна дипломатична місія не повідомляла про евакуацію через погрози Росії. У МЗС наголосили, всі іноземні посольства продовжують роботу в українській столиці. У Києві підкреслюють, ситуація з присутністю дипломатів залишається стабільною. Додам, заява пролунала на тлі того, що глава дипломатії ЄС Кая Калас зазначила, що США нібито тимчасово змінили формат присутності і залишають українську столицю.
2: Про євроінтеграцію.
1: Україна закликала Євросоюз уже в червні відкрити всі 6 переговорних кластерів щодо вступу до ЄС. Таку заяву зробили після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу на Кіпрі. У Києві також наголосили, Європа має активніше використовувати санкції проти Росії та спрямувати заморожені російські активи на підтримку України. Крім того, українська сторона заявила про нове вікно можливостей у відносинах з Угорщиною та закликала партнерів не втратити шанс для подальшого просування євроінтеграції. У МЗС підкреслили, Україна потребує ЄС, а Євросоюз – України.
2: Про фінансування.
1: Україна посилює кіберзахист за підтримки партнерів. Так, за рік роботи проєктного офісу Талінського механізму в Україні завершили 7 проєктів із посилення кіберзахисту державних органів та критичної інфраструктури на понад 300 мільйонів гривень. Фінансування надали Канада, Нідерланди та Велика Британія. Кошти спрямували, зокрема, на захист інформаційних систем Чорнобильської АЕС, Ради нацбезпеки, секретаріату Кабміну та державних цифрових сервісів. Також Україна разом із союзниками розширює співпрацю у сфері кібербезпеки та підготовки фахівців. До механізму вже долучилися кілька європейських країн, а Світовий банк став офіційним спостерігачем програми.
2: Про заходи.
1: У США презентували українську марку до 250-річчя Незалежності Америки. Її створив український художник. Вона символізує історію американської державності та партнерство між Україною і США. Під час церемонії в посольстві наголосили на важливості підтримки, яку Україна отримує від американського народу від початку повномасштабної війни. Також зазначили, що Україну та США об'єднують спільні цінності – свобода, демократія та готовність їх захищати. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 27 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 475 актових записів про народження. З них 243 хлопчики та 232 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо вони різні, батьки самостійно домовляються, яке прізвище матиме дитина. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. Baby News
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
0: 11 година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Весна, авторадіо, твій рух вперед.
2: Авторадіо, твій рух вперед.

0: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
3: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
4: Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
6: Відкрий для себе
7: нові місця
6: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
8: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Є такі вечори, після яких ще довго не хочеться вертатися додому, коли музика грає голосніше за думки, повітря пахне літом, а навколо люди, які просто хочуть жити цей момент. Саме таким буде вікенд Авторадіо на Поляні ВДНГ 30 травня. Великий концерт відкриття теплого сезону збере артистів, які сьогодні звучать у ваших навушниках, плейлистах і сторіс. Альона Альона, Мішель Андраде, Іван Наві, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Уляна Ройс, Очі в очі, Муаяд та інші молоді артисти. А одразу після концерту вечір продовжиться великою опен-ейр-дискотекою разом із резидентами Поляни ВДНГ. Збір гостей стартує за 16:00. Тут буде музика, танці, вечірні повітря, випадкові знайомства і той самий вайб літа, який хочеться запам'ятати. Вікенд Авторадіо. Поляна ВДНГ 30 травня. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
6: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Рухайся так, ніби світ налаштований
1: на твою хвилю.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 14-19 градусів тепла. Переважно похмуро на сході, місцями дощитиме, за вікнами 14-17 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, там також подекуди дощитиме. Температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України, там також очікується дощ, температура повітря колуватиметься від 11 до 15 тепла, небо у Києві затягнеться хмарами вже зранку. Метеорологи обіцяють 12-15 теплих градусів. У другій половині дня очікується дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
6: Ми починаємо.
7: Дизель-шоу!
5: Щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
8: Ліві, готові до справжнього драйву? 31 травня – другий етап офіційного чемпіонату України з дрифту UGC-2026. 40 найкращих дрифт-пілотів країни змагатимуться за титул чемпіона України. Арена Львів, 7 рейсинг-зона, фудкорт, комфортні зони відпочинку і атмосфера для всієї родини. Це буде день швидкості та емоцій, які запам'ятаються надовго. Квитки на концерт UA.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Infinity Pool з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу Республіка виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал Республіка на Теремківській 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
6: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років.
7: Вхід вільний.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом про надання Україні кредитної підтримки на 90 мільярдів євро. Документ передбачає низку податкових та митних змін, які Україна має впровадити для отримання фінансування. Серед ключових пунктів – скасування безмитного ввезення міжнародних посилок, оподаткування доходів із цифрових платформ, а також продовження дії 5% військового збору ще на 3 роки. Крім того, угода передбачає реформування спрощеної системи оподаткування. Зміни можуть торкнутися 3-ї групи ФОП, а також боротьби зі схемами штучного дроблення бізнесу для мінімізації податків. Очікується, що кошти від ЄС підуть на підтримку державного бюджету та фінансування ключових потреб країни.
2: Просто будки.
1: Сили оборони України вкотре завдали удару по нафтопереробному заводу в Туапсе Краснодарського краю Росії. На підприємстві зафіксовано пожежу та задимлення. За даними Генштабу, ЦНПЗ є одним із ключових на півдні Росії та постачає пальне, зокрема, для російської армії. Також українські підрозділи уразили низку військових цілей Росії, зокрема, пункти управління, склади забезпечення, виробництво безпілотників, а також засоби радіолокації та системи ППО на різних напрямках, включно із тимчасово окупованими територіями. У Генштабі зазначають, що масштаби завданих втрат уточнюються.
2: Про фінансування.
1: Кабінет міністрів виділив із резервного фонду майже 11 мільярдів гривень на посилення оборони. Про це повідомили в уряді. Основну частину коштів, 9 мільярдів гривень, спрямують на закупівлю нового озброєння, а також ремонт і модернізацію військової техніки. Ще майже 2 мільярди гривень підуть на розвиток українського оборонно-промислового комплексу, зокрема на розширення виробництва та впровадження нових технологій. У Кабміні зазначили, що фінансування вдалося сформувати за рахунок податків і додаткових надходжень до бюджету, зокрема від грального бізнесу та ліцензійних зборів.
2: Про Близький Схід.
1: Ізраїль розширює операцію на півдні Лівану. Так, ізраїльська армія оголосила нову зону бойових дій та закликала місцевих жителів терміново евакуюватися. Людей просять виїхати через підготовку масштабної військової операції проти угрупування Хезбола. Додам, за останні дні Ізраїль завдав понад 100 ударів по півдню та сходу Лівану. Через це тисячі людей залишають свої домівки та прямують до безпечніших районів. У Тель-Авіві заявляють, що операція потрібна для захисту північних регіонів Ізраїлю від обстрілів із боку Хезболи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 27 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 475 актових записів про народження. З них 243 хлопчики та 232 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо вони різні, батьки самостійно домовляються, яке прізвище матиме дитина. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам – «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19.
4: Вечірній драйв на Авторадіо.
5: Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12-та година.

0: Ну нарешті.
1: Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Я твоя є...

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
2: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
3: Живий звук.
4: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть.
3: Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: Відкрий для себе
7: нові місця
6: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
8: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Є такі вечори, після яких ще довго не хочеться вертатися додому, коли музика грає голосніше за думки, повітря пахне літом, а навколо люди, які просто хочуть жити цей момент. Саме таким буде вікенд Авторадіо на Поляні ВДНГ 30 травня. Великий концерт відкриття теплого сезону збере артистів, які сьогодні звучать у ваших навушниках, плейлистах і сторіс. Альона Альона, Мішель Андраде, Іван Наві, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Уляна Ройс, Очі в очі, Муаяд та інші молоді артисти. А одразу після концерту вечір продовжиться великою опен-ейр-дискотекою разом із резидентами Поляни ВДНГ. Збір гостей стартує за 16:00. Тут буде музика, танці, вечірні повітря, випадкові знайомства і той самий вайб літа, який хочеться запам'ятати. Вікенд Авторадіо. Поляна ВДНГ 30 травня. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
6: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

Авторадіо. В авто час тече інакше. Використай його для себе. Авторадіо. Твій рух.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 14-19 градусів тепла. Переважно похмуро на сході, місцями дощитиме, за вікнами 14-17 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, там також подекуди дощитиме. Температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України, там також очікується дощ, температура повітря колуватиметься від 11 до 15 тепла, небо у Києві затягнеться хмарами вже зранку. Метеорологи обіцяють 12-15 теплих градусів. У другій половині дня очікується дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Флего»
6: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
7: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
8: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
7: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
8: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
6: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
5: гарні ніжки не ховай.
1: Авторадіо.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря.
2: Весна.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: 30 травня у Філз Гарден на ВДНГ дует Чіко Катоші із концертом «Просто неба», «Мама Мія», «Акація», «Покохай мене» та інші улюблені хіти. Жива енергія та ритми, що об'єднують тисячі сердець. 30 травня, 20.00. Чіко Катоші у Філз Гарден. Квитки на контрамарка UA.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкор, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вриветься до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської «Зорі», який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах «Зорі», але там офсайд. Офсайд. М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Ну, це справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської «Зорі» влучає, і м'яч летить на кутовий.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна буде повністю інтегрована в оборонні ініціативи Європейського Союзу, зокрема у сферах протиповітряної оборони та протидії безпілотникам. Про це заявила голова Європейської комісії. За її словами, Росія продовжує масштабну агресію, тому ЄС посилює підтримку України, а оборонні потреби залишаються одним із ключових пріоритетів співпраці. Окремо сторони обговорили євроінтеграцію України. У Брюсселі очікують, що вже найближчими тижнями можливі важливі кроки у переговорному процесі щодо вступу до ЄС. Також Єврокомісія наголосила на продовженні фінансової допомоги, зокрема кредитної програми для покриття військових витрат України.
2: Про НАТО.
1: У НАТО тривають непрості переговори щодо майбутньої підтримки України перед самітом Альянсу, що відбудеться за 6 тижнів. Головна дискусія – навколо пропозиції виділяти на допомогу Україні щонайменше 0,25% ВВП кожної країни-члена НАТО. Частина держав підтримує цю ідею. Однак деякі країни виступають проти жорстко зафіксованих зобов'язань і хочуть більш гнучкого механізму. Водночас підтримка України вже офіційно визначена одним із головних пріоритетів майбутнього саміту. У місії України при НАТО наголошують, зараз важливо зробити допомогу стабільною, передбачуваною та довгостроковою.
2: Про газ.
1: Канада планує замістити російський газ на світовому ринку. Так країна розширює експортні можливості, заявив прем'єр-міністр, коментуючи будівництво нового експортного термінала на Західному узбережжі. За його словами, Канада розглядається як один із ключових постачальників енергетичної безпеки для Європи та Азії. Зокрема, новий термінал має посилити енергетичну стабільність таких країн, як Німеччина, у межах розширення партнерства з ЄС. Влада країни підкреслює, проєкт отримав пріоритетний статус і має посилити роль Канади на глобальному ринку енергоресурсів.
2: Про операцію.
1: У Нідерландах вилучили сотні серверів російських хакерів. Так, правоохоронці провели операцію у 2 дата-центрах і вилучили близько 800 серверів, які використовувалися для кібератак на урядові та банківські системи Європи. За даними слідства, у межах розслідування затримано кількох осіб, яких підозрюють у причетності до інфраструктури. Серед гучних інцидентів – атаки на урядові організації Данії у листопаді минулого року та різдвяна атака на поштову службу Франції, яка спричинила масові затримки посилок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 27 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 475 актових записів про народження. З них 243 хлопчики та 232 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо вони різні, батьки самостійно домовляються, яке прізвище матиме дитина. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам – «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед.
0: В Україні
2: 13 година.

0: на Авторадіо.
1: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» – з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
4: Відкрий для себе
5: нові місця
4: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
6: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Є такі вечори, після яких ще довго не хочеться вертатися додому, коли музика грає голосніше за думки, повітря пахне літом, а навколо люди, які просто хочуть жити цей момент. Саме таким буде вікенд Авторадіо на поляні ВДНГ 30 травня. Великий концерт відкриття теплого сезону збере артистів, які сьогодні звучать у ваших навушниках, плейлистах і сторіс. Альона Альона, Мішель Андраде, Іван Наві, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Уляна Ройс, Очі в очі, Муаят та інші молоді артисти. А одразу після концерту вечір продовжиться великою опен-ейр-дискотекою разом із резидентами Поляни ВДНГ. Збір гостей стартує за 16:00. Тут буде музика, танці, вечірні повітря, випадкові знайомства і той самий вайб літа, який хочеться запам'ятати. Вікенд Авторадіо. Поляна ВДНГ 30 травня. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
4: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Фух, таки прийшла.
2: Весна.

0: подекуди дощитиме. Температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України. Там також очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Небо у Києві затягнеться хмарами вже зранку. Метеорологи обіцяють 12-15 теплих градусів. У другій половині дня очікується дрібний дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
3: Польща, Україна – тільки на Мегаго! Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18.30. Ексклюзивно на Мегаго!
4: Прем'єра. Великий переїзд. Із дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
5: Ми починаємо
6: дизель-шоу!
4: Щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
2: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
9: Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Проф, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
3: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
2: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
4: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик», футбольному клубу «Чайка», 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик», футбольному клубу «Чайка», 50 років.
5: Вхід вільний.
6: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройсь, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
7: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна розраховує отримати перший транш фінансової допомоги від Європейського Союзу вже у червні. Йдеться про пакет підтримки обсягом 90 мільярдів євро на цей і наступні роки, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко після ратифікації Верховною Радою відповідної угоди та меморандуму з Євросоюзу. Глава уряду уточнила, що цього року Україна очікує 45 мільярдів євро. Кошти спрямують на оборону та безпеку, зміцнення енергетичної стійкості і покриття дефіциту державного бюджету.
2: Про візити.
1: Президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Швеції. За словами глави держави, під час цього візиту мають оголосити про великий оборонний пакет для України, а також про важливий крок щодо винищувачів «Гріпен». Зеленський наголосив, це рішення має посилити ефективність української бойової авіації. У президента України також заплановані переговори з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерсоном. Відбудуться і зустрічі за участю представників шведської оборонної промислові.
2: Про законопроекти.
1: Верховна Рада України не підтримала законопроект про декриміналізацію порно. За документ проголосувало лише 207 народних депутатів. Законопроект передбачав зміни до Кримінального кодексу України, щоб дорослих людей не ув'язнювали за створення та поширення відео інтимного характеру за взаємною згодою. Водночас кримінальна відповідальність мала залишити за порнографію без згоди, матеріали з насильством, а також контент за участю дітей. Автори цієї ініціативи заявляли, що декриміналізація могла б принести державі додаткові податкові надходження.
2: Про заяви.
1: У Євросоюзі виправили заяву головної дипломатки блоку Каї Калас щодо нібито виїзду американського посольства з Києва. На сайті Європейської служби зовнішніх дій прибрали згадки про американське посольство в контексті дипломатичної присутності у столиці України. В оновленій заяві йдеться, що всі європейські посольства продовжують роботу в Києві. Нагадаю, раніше у Міністерстві закордонних справ України спростували інформацію про виїзд американських дипломатів. У самому посольстві США заявили, що не залишали Київ і продовжують свою діяльність попри загрози російських ударів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14 година.

0: Хан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
4: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
5: Живий звук.
6: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Светфестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери зам на Sound System та 8Ks. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть.
5: Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: Відкрий для себе
9: нові місця
8: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
10: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Є такі вечори, після яких ще довго не хочеться вертатися додому, коли музика грає голосніше за думки, повітря пахне літом, а навколо люди, які просто хочуть жити цей момент. Саме таким буде вікенд Авторадіо на Поляні ВДНГ 30 травня. Великий концерт відкриття теплого сезону збере артистів, які сьогодні звучать у ваших навушниках, плейлистах і сторіс. Альона Альона, Мішель Андраде, Іван Наві, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Уляна Ройс, Очі в очі, Муаяд та інші молоді артисти. А одразу після концерту вечір продовжиться великою опен-ейр-дискотекою разом із резидентами Поляни ВДНГ. Збір гостей стартує за 16:00. Тут буде музика, танці, вечірні повітря, випадкові знайомства і той самий вайб літа, який хочеться запам'ятати. Вікенд Авторадіо. Поляна ВДНГ 30 травня. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
8: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Макс Барських. «Людина для мене».

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 14-19 градусів тепла. Переважно похмуро на сході, місцями дощитиме, за вікнами 14-17 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, там також подекуди дощитиме. Температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 11 до 15.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Флего»
6: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
7: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
8: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
7: Рухають цей світ і закохують нас.
8: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.ua» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
7: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
8: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
7: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
8: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
6: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
5: Гарні ніжки не ховай.
9: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
10: ми хочемо підтримати вас.
9: Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
10: Все, що потрібно,
9: зареєструватися на сайті
10: radioclub.ua
9: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
10: Деталі на radioclub.ua.
9: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
13: Реклама. Авторадіо.
1: Авторадіо. Ти рух.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
3: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
5: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
4: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордану, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
5: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Верховна Рада зробила перший крок до зміни держбюджету на цей рік. Народні депутати поки що в першому читанні підтримали законопроект, що передбачає збільшення видатків на безпеку і оборону на 1,5 трильйона гривень. Тепер документ мають розглянути в другому читанні. Зміни стали можливими завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу. Основну частину коштів планують спрямувати на оборону, виплати військовим і розвиток озброєння. Також додаткове фінансування передбачили на підготовку до опалювального сезону, захист енергетики та резервний фонд.
2: Про виплати.
1: Окремим категоріям переселенців потрібно до 1 червня подати заяву на допомогу на проживання, щоб отримати виплати за попередні місяці, повідомили в Мінсоцполітики. Йдеться про дітей серед ВПО та непрацездатних переселенців. У відомстві пояснили, діти можуть отримувати допомогу незалежно від доходу родини. Якщо подати заяву до 1 червня, виплати нарахують із 1 лютого. Також змінено механізм виплат для непрацездатних переселенців. Люди, яким раніше припинили допомогу через перевищення гранат доходу, можуть повторно звернутись. У разі подання заяви до 1 червня виплати зарахують з 1 січня.
2: Про обстеження.
1: Українцям, які отримали державні кошти на програму скринінгу 40+, до 1 травня потрібно пройти обстеження до 30 червня. Інакше гроші автоматично повернуться до державного бюджету, нагадують у Міністерстві охорони здоров'я. Йдеться про виплати у розмірі близько 2 тисяч гривень, що надаються для профілактичного медичного обстеження людей віком від 40 років. У Міністерстві пояснили, тепер діють чіткі терміни використання коштів. Для тих, хто подав заявку після 1 травня 2026 року, гроші будуть доступні лише протягом 2 місяців із моменту зарахування.
2: Про Київраду.
1: У застосунку «Київцифровий» запустили новий сервіс «Мій депутат». Відтепер користувачі можуть переглядати інформацію про роботу депутатів Київради, результати голосувань, проекти рішень та контакти громадських приймалень. Сервіс також містить статистику відвідування пленарних засідань і довідник про роботу Київради та можливості впливу киян на міські рішення. Як зазначають у міській держадміністрації, сервіс має зробити взаємодію киян з депутатами більш зручною та прозорою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Видубицький монастир – місце з тисячарічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
2: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
3: Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: Відкрий для себе
6: нові місця
5: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
7: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Є такі вечори, після яких ще довго не хочеться вертатися додому, коли музика грає голосніше за думки, повітря пахне літом, а навколо люди, які просто хочуть жити цей момент. Саме таким буде вікенд Авторадіо на Поляні ВДНГ 30 травня. Великий концерт відкриття теплого сезону збере артистів, які сьогодні звучать у ваших навушниках, плейлистах і сторіс. Альона Альона, Мішель Андраде, Іван Наві, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Уляна Ройс, Очі в очі, Муаяд та інші молоді артисти. А одразу після концерту вечір продовжиться великою опен-ейр-дискотекою разом із резидентами Поляни ВДНГ. Збір гостей стартує за 16:00. Тут буде музика, танці, вечірні повітря, випадкові знайомства і той самий вайб літа, який хочеться запам'ятати. Вікенд Авторадіо. Поляна ВДНГ 30 травня. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
5: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 14-19 градусів тепла. Переважно похмуро на сході, місцями дощитиме, за вікнами 14-17 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, там також подекуди дощитиме. Температурний максимум становитиме 20 градусів, вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 11 до

0: Реклама.
1: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніяк лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
6: Ми починаємо.
5: Щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
1: Реклама на Авторадіо. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
7: Та які поради найважливіші для нових батьків?
1: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
7: на Авторадіо.
1: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
7: Деталі на radioclub.ua.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.

У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
0: 31 травня. 10:00. Вишгород. Стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен». Вони мають надійти вже на початку наступного року. Про це оголосив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Крістерсона, це посилить українську протиповітряну оборону і повітряний захист Європи. Зі свого боку, наш президент повідомив, що Україна і Швеція підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці. Крім того, Стокгольм оголосив про надання Києву пакета підтримки на 2 мільярди 700 мільйонів доларів. Також Україні пізніше продадуть 22 борти новішої версії літаків «Гріпен».
2: Про законопроекти.
1: Законопроект про базову соціальну допомогу підтримала Верховна Рада. Його народні депутати ухвалили поки що у першому читанні. Наступним етапом документ має пройти друге читання. Після цього його ухвалять в цілому. Законопроект передбачає запровадження нового виду державної підтримки – базової соціальної допомоги. Йдеться про створення єдиної системи підтримки для родин з низькими доходами, що об'єднає кілька чинних видів соціальних виплат. Ухвалення документа розблокує отримання Україною 860 мільйонів доларів фінансової допомоги від міжнародних партнерів.
2: Про фінансування.
1: У червні Україна може отримати від Євросоюзу понад 9 мільярдів євро фінансової допомоги. За словами речника Єврокомісії Балажа Уйварі, зараз тривають технічні та процедурні кроки, а також перевірка виконання умов, що передбачені у меморандумі про макрофінансову допомогу. З цих 9 мільярдів євро 6 мільярдів передбачено на оборонні потреби, понад 3 мільярди у вигляді бюджетної підтримки. У Єврокомісії зазначають, остаточне рішення щодо траншів ухвалять після завершення всіх перевірок. Нагадаю, Верховна Рада сьогодні ратифікувала відповідну угоду та меморандум з ЄС.
2: Про залізницю.
1: «Укрзалізниця» вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах. Компанії повідомили, що оновлені поїзди курсують на маршрутах Рівне-Львів-Рівне та Київ-Хмельницький-Київ. Йдеться про два модернізовані електропоїзди, що пройшли капітальний ремонт на підприємствах «Укрзалізниці». В компанії зазначають, від початку повномасштабної війни вже модернізували понад півсотні електропоїздів. Також триває оновлення ще одного складу, що незабаром вийде на маршрути в Одеській області. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, трошки з магією, з Гудіні після Дуа Ліпи. Хочеться з'явитися в ефірі. Так, ми з'явилися. Вечірній драйв на Авторадіо. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Наступні три години будемо разом з вами.
2: А люди отак послухали і подумали, оце фокуси, оце
1: фокуси,
2: магія.
1: Магія.
2: Девід Блейн, не менше, вуличний маг, так, пам'ятаєте такого? Сьогодні Всесвітній день майонезу.
1: Майонезу?
2: Майонезу. У мене до тебе питання. Який соус найпопулярніший у українців? Кетчуп чи майонез?
1: Якщо б ти спитав про американців, я би подумав, що це кетчуп. А у українців все ж таки мені здається, що майонез. Я не думаю, що кетчуп може переважити. Бо...
2: А шашлики? А пікніки?
1: А шашлики не так часто у нас відбуваються. А салатики з майонезом все ж таки на регулярній основі.
2: Салат, найпростіший салат, гості на порозі. Пам'ятаєш його?
1: Ну, помідорові гірки?
2: Ключове.
1: А я його зі сметаною роблю.
2: А, зожник попалився. Насправді, ну, це дуже давній соус, який був придуманий на острові Маон, саме звідси і назва, майонез. Його придумали тоді, коли просто французам в епоху там їхніх колоніальних мандрів просто набридли омлети. Вони їли одні омлети, в них закінчувалися запаси їжі, в них були одні яйця, в них була рослина олія і лимони. І тут там їхній головний шеф-повар думає, а спробую я це
1: змішати.
2: І все. Це все полетіло у Францію, в Париж і стало головною стравою при королівському дворі.
1: Непогано.
2: А у нас винахід найголовніший. Який? Я ж не дарма питав про майонез і кетчуп. Кетчунес?
1: Кетчунес. Та. Це окрема класика. Так, друзі, вечірній драйв, набираємо швидкість. Сьогодні будемо дарувати вам квиточки на вікенд на ВДНГ, де ви зможете наживо відпочити, послухати класну музику крутих українських співаків. Тому готуйтесь дзвонити.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, ми вже стільки раз говорили, що то в тій країні запустили цей повністю автономне таксі, то вже в Європі потрошку починає теж рухатися в цьому напрямку. І тут українці теж вирішили
2: трошки
1: поекспериментувати. Сусідам. Поки що трошки дивно для мене, але я так розумію, ну як вони кажуть, це проміжний етап. Значить, в Україні вперше протестували таксі з дистанційним керуванням. Машина їде територією аеропорту Бориспіль, так. А водій керує нею не з салону, а зі спеціальної станції. Це ще, умовно, не роботаксі, але вони кажуть, що це важливий такий проміжний крок. Ну, тобто, це БПЛА.
2: Бачиш, ти сам це сказав. Чого очікувати в країні операторів дронів?
1: Ми зайшли з іншої сторони.
2: Але, насправді, ну, ця історія, вона вже мала прецеденти. Не у нас, а за кордоном, мені здається, в Англії. Ми вже розповідали з тобою про те, що насправді роботаксі, які тестували там по вулицям, вони керувалися індусами взагалі, ну, тобто, за кордону навіть.
1: Ну так, по суті, тут така система, що так, водій сидить в окремій кімнаті, в нього абсолютно він все бачить, весь інтерфейс автомобіля. В автомобілі має бути ще одна людина, яка контролює про всяк випадок, щоб нічого не змінилося. Я так розумію, реп не збив напрямок маршруту. Це поки тестування, от такі розробки, але, можливо, знаєте, після нашої перемоги і у нас з'являться роботаксі, але вже з нашою технологією, а не з якоюсь закордонною.
2: Ну, все одно, це от я зараз бачу така собі економія, а мета ж зекономити, правда? Ну, звільнити людину від кермування автомобіля, але дві людини, одна в салоні, одна там десь за пультом в своїй квартирі.
1: Ну, такі собі поки експерименти.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
3: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть. Живий звук.
4: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муа Яд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
5: Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
7: Відкрий для себе
8: нові місця
7: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
9: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Є такі вечори, після яких ще довго не хочеться вертатися додому, коли музика грає голосніше за думки, повітря пахне літом, а навколо люди, які просто хочуть жити цей момент. Саме таким буде вікенд Авторадіо на Поляні ВДНГ 30 травня. Великий концерт відкриття теплого сезону збере артистів, які сьогодні звучать у ваших навушниках, плейлистах і сторіс. Альона Альона, Мішель Андраде, Іван Наві, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Уляна Ройс, Очі в очі, Муа Яд та інші молоді артисти. А одразу після концерту вечір продовжиться великою опен-ейр-дискотекою разом із резидентами Поляни ВДНГ. Збір гостей стартує за 16:00. Тут буде музика, танці, вечірні повітря, випадкові знайомства і той самий вайб літа, який хочеться запам'ятати. Вікенд Авторадіо. Поляна ВДНГ 30 травня. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
7: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Де би ти не був,
0: тебе завжди чекають вдома. Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. І зараз у вас є можливість виграти пару квиточків на вікенд Авторадіо на Поляні на ВДНГ. Все, що вам треба зробити, подзвонити в ефір. В ефір Авторадіо 0800-334-103. Дзвоніть і будьте готові послухати наживо. Альона Альона, Мішель Андраде, Іван Наві, Маша Кондратенко, Прабас Харді, Уляна Ройсь, Очі в очі, Моят і купа молодих виконавців.
2: Це всі ваші улюблені артисти, яких ви просто будете мати щастя насолоджуватися ними наприкінці травня, на початку літа, а більш того, перша в цьому році опен-ейр дискотека.
1: У нас є вже дзвінок. Добрий вечір, мабуть.
2: Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
2: Як вас звати, звідки ви?
3: Юліан Зірпіня.
2: Юліан Зірпіня. Як проходить ваш день, Юліан Зірпіня?
3: Зараз якраз по роботі катаюсь.
2: Так, а що саме ви катаєте? Кого катаєте?
3: Їжджу по справам.
2: Зрозуміло. Яка у вас автівка?
3: Мерседес.
2: Мерседес. Ви шанувальник саме цього автомобіля, так?
3: Це батько більше любить.
2: А вам який більше подобається?
3: Сіат.
1: Непогано.
2: Це так.
1: А якщо обирати Альона Альона, Мішель Андраде, Іван Наві, Маша Кондратенко, Прабас Харді, Уляна Ройсь, кого ви побрали в першу чергу?
3: Мішель Андраде.
1: І це правильний вибір, Юліан. Ми вас вітаємо. Квитки на 30 травня вам організували. Залишайтесь на лінії, розкажемо, як отримати. Друзі, будьте готові, що протягом наступних годин ми будемо ще дарувати квиточки, тому що вікенд сам себе не проведе, і
2: давайте
1: вас
2: так
1: відправити.
2: Так, домовляємося. Ми організовуємо вам квитки, а ви організовуєте гарний настрій і аплодисменти співакам.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході України буде хмарно, але день пройде без опадів. На термометрах всього 13-15 теплих градусів. Затягнуте небо на сході, подекуди дощитиме, за вікнами 10-15 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 13 тепла. У Києві має бути незначна хмарність, метеорологи обіцяють 12-15 теплих градусів, у день можливий дрібний дощ.

0: реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо. Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Флего»
5: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
6: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
7: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
6: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
7: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
5: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
4: гарні ніжки не ховай.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Ось така математика, математика.
2: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити дорівнює.

дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, а головна спортивна подія зараз і України, і світу – це Ролан-Гарос, який триває активно, триває в Парижі, у Франції. І там наші дівчата показують класні результати. Давай так, почнемо з сумного. Там, наприклад, Дар'я Снігур, на жаль, не змогла пройти представницю Сполучених Штатів, Пейтон Стерн. Дар'я зараз у нас 93-та, а не прийшла вона 78-му ракетку. Дар'я молода, Дар'я набирає оберт.
3: Але вона вже на Ролан-Гарос.
2: В другому колі, і одразу навіть без кваліфікації. Вона крута. Світоліна впевнено крокує. Вона виграла просто на ізі, можна так сказати. 126-ту ракетку, іспанку. Кейлін Кеведо, причому 6-0, 6-4. Еліна красотка, все, їде далі. Марта Костюк теж продовжує перемагати. Вона винесла 108-му ракетку. Тут треба було трошки похвилюватися, тому що все ж таки один сет Марта віддала, і це був перший сет. Але на тайбрейку. Зрештою, наступній вона не дала далеко відійти. 6-3, 6-3 забрала і все. Поїхали далі.
3: Наші зірочки Стародубцева і Олінікова теж в третьому колі. Вірно?
2: Апсет просто дня, про який пишуть всі. Юля Стародубцева винесла впевнено Єлену Рибакіну, наразі представницю Казахстана. Ну як, у 2018-му вона стала представницею Казахстана. Вона взагалі з країни 404, безпрапорна була, перевзулася, бо треба за когось виступати. І уяви, Стародубцева 55-та виносить другу ракетку.
3: Фантастика.
2: А до цього ж та Еліна її прибила. Ну, тобто від українок вона відскокує. І Олійникова.
3: Подвійного ляща.
2: Да, і Олександра Олійникова, яка сьогодні дала дуже хвилюючий матч, але зрештою вона виграла, вона крокує теж далі. Коротше, дівчата з кожним
3: це рекорд,
2: роком...
3: До речі, Сань, це рекорд. 4 українські тенісистки пробилися до третього кола Ролан-Гарос.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря. Весна.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Можливо, вчора то

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: авто. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Спустилося трикутника сузір'я. Наводить Дніпрові на тьмяний брук, на синю сутінь оболонських лук. І заніміло з подиву узгір'я, на плесі пада ще вітрильне пір'я. Луна перекривляє томний звук, а міст в намисті з огняних опук горить, як світла мрія надвечір'я. Михайло Драйхмара, Поділ.
3: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: 31 травня. Справжній хітмейкер «Позитив» у «Філз Гарден» на ВДНГ. Гучні сольні прем'єри та улюблені хіти. «Спалахи», «Небо нахилю» та «А може хочеш». Надпотужний драйв, живий звук та море позитиву. 31 травня, 19:00. «Позитив» у «Філз Гарден». Квитки на «Контрамарка.UA».
6: Вже 31 травня фінал всеукраїнського турніру з боксу «Кубок Києва» на призи братів Віталія та Володимира Кличко. Спеціально до Дня Києва. Найсильніші боксери з усієї України. 15 видовищних поєдинків, виступи українських артистів та церемонія нагородження переможців. 31 травня. Початок о 14:00. «Стереоплаза». Станьте частиною однієї з наймасштабніших спортивних подій столиці. Квитки на «Тікетсбокс».
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна очікує відповіді від Сполучених Штатів на запит щодо посилення протиповітряної оборони. Йдеться, зокрема, про постачання або ліцензії на виробництво ракет ПАК-3, заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції у Швеції. За його словами, американський Конгрес підтримує відповідні пропозиції, однак Україна чекає на офіційну позицію також від Білого Дому. Зеленський наголосив, для захисту від ракет і дронів ключову роль відіграють системи «Петріот», що виробляє лише Сполучені Штати. Глава держави наголосив, потреба у посиленні протиповітряної оборони для нас є нагальною.
2: Про рішення.
1: Верховна Рада України звільнила від податку на додану вартість операції з постачання наземних роботизованих комплексів для потреб Сил оборони. У парламенті зазначають, що рішення дасть змогу забезпечити військові частини необхідними роботизованими системами та підвищить ефективність використання бюджетних коштів. Згідно з цим документом, пільга на звільнення від податку на додану вартість для постачання наземних роботизованих комплексів діятиме до припинення або скасування воєнного стану в Україні.
2: ПРООН.
1: Сьогодні о 22-й годині за київським часом відбудеться засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй на запит України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Засідання скликають у відповідь на останні російські удари по Україні та погрози подальшої ескалації. Як наголосив Сибіга, Росія продовжує атаки на цивільну інфраструктуру та намагається чинити тиск на іноземні дипломатичні місії в Україні. Україна ж вкотре закликає міжнародну спільноту до посилення тиску на країну-агресорку та забезпечення відповідальності за її агресію.
2: Про глобальне потепління.
1: Всесвітня метеоорганізація ООН попереджає, новий температурний рекорд на планеті може бути встановлений уже до 2030 року. Ймовірність того, що хоча б один рік у цей період перевищить температуру 2024 року, який наразі є найтеплішим в історії, оцінюють у майже 90%. Причиною можливого нового рекорду фахівці називають продовження викидів парникових газів, а також природне явище Ель-Ніньо, що тимчасово підвищує глобальні температури. ВОН наголошують, що кліматична криза вже зараз причиняє значні людські втрати та посилює хвилі спеки, посухи й повені. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
2: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 17 година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Вечірній драйв на Авторадіо.
4: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо прийшли в другу годину ефіру, 17.03, в студії я, Олександр Попов, Максим Зборовський. І у нас з'являються гості, бо будемо говорити про дуже круту подію. Перед цим ми вас маємо з усіма познайомити, тому що у нас хірургиня, керівниця U+ System Олександра Мастепан. Добрий вечір, пані Олександра.
5: Привіт.
4: Добрий вечір. І людина, знаєте, як з радіо людини можна вигнати, а от з людини радіо ні.
6: Пацани, ви мене не виженете. Не виженете.
4: Артем Яковець.
6: Добрий вечір.
4: У мене ж партнерство наразі в U+ System. Людина, яка хоче популяризувати та більше розказувати. Я так, Артем? Так,
6: абсолютно, Саш. Ти не забув нічого сказати. От все, як рік тому, коли ми тут сиділи.
4: Гадості всякі. Значить, да. Друзі, в цієї суботи, правильно? 30-го, абсолютно, відбудеться благодійне тренування «Будь у плюсі» від SmartAst, дуже крутий спортзал, та U+ System. Ви можете на власні очі побачити, як працює сучасне протезування в Україні та стати частиною спільноти незламних. І от про це тренування, що там можна буде побачити, з ким познайомитись, що з'їсти, можливо, хтось хоче прийти поїсти, будемо говорити, розказуйте.
6: До речі, Саш, ти тільки що не сказав, що ти плануєш бути на цьому тренуванні, але я тобі кажу. 30 травня, значить, центр U+ System у Києві. І ми збираємо абсолютно всіх, цивільних, ветеранів, військових, наших друзів, які нас підтримують, наших партнерів, для того, щоб почати цей ранок з абсолютно крутого спортивного ритму, з хорошого настрою, від спілкування, від того, що кожен з нас от зібрався, ми можемо бачити щасливі обличчя один одного. І, звісно, є дуже важлива мета – це зібрати кошти на протезування і реабілітацію в U+ System, чим ми будемо займатися, тому що, по-перше, кожен може купити квиточок собі і таким чином підтримати наш збір. Ну, а ті, хто купили квиточок, а хочуть ще підтримати, окрім нього, можуть прийти і задонатити безпосередньо під час цієї прекрасної події. Спортивна частина. Ми готуємо дуже багато чого крутого, тому що тренери SmartS, як ти вже сказав, зараз Олександра ще скаже, яка команда U+ буде залучена.
4: Так, будь ласка, бо ти да, я можу, до мікрофону. Помовч трошки.
6: Можу.
5: Ну, наша команда вірить, що повернення до активного життя відбувається через адаптивний спорт, і в нашу команду залучені фізичні терапевти, які будуть спостерігати за ветеранами, цивільними, і в потрібний момент зможуть підкоригувати та допомогти. От також вся команда техніків-протезистів, вся команда людей з психологічного супроводу будуть на заході. І от важливо, що ми це робимо разом, тому що наші ветерани відчувають себе в U+, як в сім'ї. Тому цей захід, це, скажімо так, є заходом від нашої сім'ї. І саме на заході ми також представляємо симулятор протезу, де люди зможуть випробувати, як працюють саме стопи спортивні. І на своєму досвіді відчути взагалі, що таке ходити на протезах.
7: Це будь-яка людина може спробувати.
5: Так.
6: Будь-яка. Ми, до речі, нещодавно робили це на заході. Вперше затестували, вдягнули наші стопи, в яких ходять хлопці. Ну, дуже круто люди пройшли. Всі спробували відчути, як тримати баланс, а наскільки м'яко, а наскільки воно зручно. От це все зрозуміти.
7: Але зараз ми говоримо загалом про спортивне протезування, чи не тільки?
5: Так, ну насамперед, що на заході будуть хлопці вже на спортивних протезах, і саме ці протези дають можливість рухатись активніше, да, там робити там специфічні вправи, тобто саме про спорт.
7: Скільки загалом на сьогоднішній день вже налічує сім'я U+ System?
5: Ну, загалом більше 4000 людей. В плані протезування це більше 2000 спортивних протезів вже встановлено по всій Україні.
4: Так, друзі, зараз трошки музики, а далі поговоримо. Там буде стрейчинг, функціональне тренування. І ще й Міністерство десертів буде годувати.
3: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Продовжуємо бути разом з вами. І ми говоримо про дуже круту подію, яка відбудеться 30 травня з 9 ранки до 12.30. Хоча, мені здається, це може затягнутися.
2: Але якесь довге тренування, насправді. Ну, тренування, я собі уявляю, щось коротке протягом 10-15 хвилин. Ну, це, окей, розминка, потім тренування до години. А тут аж до 12.30, а ти ще кажеш, що може затягнутися.
1: А стрейчинг? Розказуй, Артем.
3: А стрейчинг? Ні, хай Олександр розповідає, я вже наговорив.
4: Ну, добре. Почнемо ми день зі стрейчингу, тому що, щоб розтягнути м'язи, підготуватись, хтось буде ще сонний, тому от вибрали стрейчинг. Далі ми перейдемо до силових вправ, у нас буде класне функціональне тренування на зміцнення м'язів кору, на випробовування своїх взагалі здібностей, робота з власною вагою, тому от на цьому вже тренуванні підключаться наші ветерани-чоловіки, хто хоче, так скажімо, набирати масу тіла і пробувати різні штуки. От, а далі вже ми будемо приходити саме в U+, ми зробимо коротеньку екскурсію, ми якраз спробуємо ці симулятори і от якраз це все об'єднаємо в такий нетворкінг спілкування, де якраз ветерани зможуть поспілкуватися з цивільними і обмінятися взагалі тим досвідом, що відбувається, да, там, в спорті, в цій дисципліні і всі ці особливості, які там один одного зможуть розпитати, ну і вже трошки поспілкуватись.
2: Ви десь орієнтуєтесь на якусь кількість людей, чи чим більше, тим краще? Ну, ми розуміємо, що чим більше ми зберемо, тим краще буде і тим більше ми зможемо зробити, ну, хорошої справи для людей, які потребують допомоги тих же та протезів.
3: Ну, ми от їхали і вже знаємо, що більше сотні людей зареєструвалося на це тренування. Тому якщо буде 150, якщо буде 200, то будь ласочка, ми всіх дуже раді бачити і тим більше грошей ми зберемо на протезування і реабілітацію. Але отакі цифри вже маємо от просто зараз.
1: Клас, клас. Отже, друзі, можете залітати, реєструватися, додаватися, тому що це важлива подія, і ви, окрім того, що зможете потренуватися, ще й зможете класно
2: поїсти,
1: поговорити. Нетворкінг ніхто не відміняв.
3: Ну, до речі, Саш, Макс, ви чули про м'язи кору, ми вас вже кличемо, там ви перевірите всі свої м'язи, потренуєтеся разом з нами. Ну, і ви теж залітайте на нашу сторінку Instagram, U+ System, і реєструйтеся.
1: М'язи кору в нас активні, але не настільки. Значить, а хто буде саме з тренерів? Вони якось спеціально навчаються під хлопців і дівчат з протезуванням?
3: Да, дивись, насправді SmartS, вони вже працюють з нами в цьому напрямку. Ми допомагаємо їм адаптовувати їхні класичні тренування власне для занять з ветеранами. Вони працюють з нашими хлопцями, власне, мають такий досвід і таку практику, тому всі тренування, в першу чергу, вони будуть адаптивними для учасників, ветеранів, які на протезах. Ну, а власне, ті, хто не мають протезування, їм точно, вони точно зможуть зробити всі вправи, які підготували тренери.
2: А от мені завжди було цікаво, можливо, хтось з хлопців чи дівчат почує, а вони ще не, скажімо, для себе не визначилися там з видом протезу чи з видом спорту, але ж, якщо я правильно розумію, для кожного виду спорту потрібен окремий протез, чи ні?
4: Ну, зазвичай їх декілька видів. Для силових прав, наприклад, да, де можна брати там супервагу якусь і робити навантаження.
2: І є окремо бігли... міцніші.
4: Так, звісно. Вони можуть витримувати 100 плюс кілограм. І там вже можна пробувати там різні силові, кросфіт, да, там, ну, таку серйозну штуку.
2: Клас.
4: А є окремі бігові блейди, де можна вже випробовувати саме кардіо і бігати навіть марафони. От у нас є Олексій.
2: Це найпопулярніші, я так розумію, так.
1: Клас, друзі, ще раз закликаємо, долучайтеся, можете знаходити на сайті U+ System все, що треба для реєстрації, і будемо раді вас бачити, бо я там буду, приходьте.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: До літа залишилося 4 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні снідання. Данки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Коло лаври ховались у долинах між горами печери зі своїми церквами, між хмарами садків та винограду. А там далі, на північ, на високому шпилі стояла церква Святого Андрія, вирізуючись всіма лініями на синьому небі. Коло неї Михайлівський, Софія, Десятинна.
6: Іван Нечуй Левицький. Читає Анастасія Павленко. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
7: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою. Стильна архітектура. Пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України буде хмарно, але день пройде без опадів. На термометрах всього 13-15 теплих градусів. Затягнуте небо на сході, подекуди дощитиме, за вікнами 10-15 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 13 тепла. У Києві має бути незначна хмарність, метеорологи обіцяють 12-15 теплих градусів, у день можливий дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна. Реклама на Авторадіо.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
3: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
4: ми хочемо підтримати вас.
3: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
4: Все, що потрібно,
3: зареєструватися на сайті
4: radioclub.ua
3: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
4: Деталі на radioclub.ua.
3: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом.
5: Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Марафон гостьових студій на Авторадіо продовжується. Ми тримаємо двері відчиненими. Сьогодні у нас справжній день відкритих дверей. Гості змінюють один одного, і нас це дуже тішить. І ми зараз у вечірньому драйві, друзі, хочемо привітати і представити вам Сергія Фоменка, Фому, українського співака, гітариста, композитора, автора пісень, фронтмена українського фолк-рок-гурту Мандри. Фома, привіт!
2: Привіт, привіт!
1: Раді бачити.
2: Навзаєм.
3: Так, у нас сьогодні презентація трека. Я так розумію, що це в процесі роботи над альбомом.
2: Правильно? Саме так.
3: Розмай чи розмай?
1: Розмай.
2: Ні, це розмай.
3: Розмай.
1: Розмай.
3: Так, а так. Я, чесно, розмай. Може, я з центральної України просто не дуже розумний. А що це означає?
2: Розмай, то це все, що навколо буяє.
3: Ага. А, це якраз оці травневі грози, травневий дощ,
2: так,
3: і все починає буяти і
2: я
3: пахнути.
2: Я би сказав, оце все, що квіти, дерева, хмари, все, що живе, рухається, цвіте і пахне, це розмай.
1: Але в певний період він,
2: напевно,
1: він не
2: весняний.
1: Просто так, Сашко має на увазі, прив'язує до травня місяця. Тоді
2: травні,
1: б це мав бути...
2: В травні це все починається.
1: Розтравень.
2: Да-да, в травні це...
3: Декомунізація.
2: В травні то все починається, але протягом літа аж до серпня може бути.
3: О, клас, красиво, красиво.
1: Так, трек розумає. Ми будемо слухати обов'язково, але трошечки поговоримо. Це частина майбутнього альбому.
2: Саме так.
1: Якого вже за рахунком?
2: О, я не рахую.
1: П'ятий,
2: їх,
1: здається.
2: Може бути, я їх не рахую.
1: А, якщо з сольниками, може і більше.
2: Справа в тому, що я навіть синглами. Не рахую альбомами пісні. По-перше, я пишу періодами. А по-друге, рахую, скільки пісень я загалом пишу. Оце мені цікавіше. Альбомами не рахую, але це буде альбом. Ну, я не пам'ятаю, крайній альбом був «Час летить», це був 17-й рік,
1: так.
2: Після того були...
3: «Час летить».
2: Так, дуже швидко. Так.
3: 17-й рік, і тут 26-й.
2: Як це? 270 на спідометрі. Дуже швидко так летить.
3: Так, трек був написаний в 23-му, але публікується...
2: Саме так.
3: А чого?
2: Ну, я люблю, щоб пісні трохи не стоялися.
3: Ага.
2: Щоб вони... Проходить час, ти думаєш, ну, може, це твоє емоційне, а може, вона має шанс на життя. Якщо вона приходить весь час, тебе задовбує в голові, значить, має шанс на життя.
3: Угу.
2: Бо я пишу дуже багато, і, ну, там, зокрема, великі, і іноді там різне є.
1: А, тобто, цей час настоянки, він може взагалі бути дуже довгим?
2: Буває різне. От я, наприклад, в альбомі «Вежі» буде, який новий альбом, буде пісня, яка почала писатися 30 там, плюс років тому, як вірш, а потім фінал, як пісня, вже буде аж зараз. От, бо іноді приходять деякі слова, а іноді деякі мелодії, і вони іноді не стикуються, немає стиковки.
3: Ага.
2: А я не спеціально нічого не роблю, я не сижу там із серії, от як з книжкою ми зараз дивилися, там слова всі ці цікаві. Ні, не так. Тобто просто щось крутиться в голові, крутиться. Потім, якщо воно сильно крутиться, як хвороба, як там прямо манія, ти маєш то записати. Якщо воно крутиться, і ти не відчуваєш якихось рим, не відчуваєш ритму, воно може полежати. Іноді приходить вчасно. Тобто творчість – це така штука, вона, ну, направду, як погода. І все. Ти маєш тільки зловити цей момент. А потім іноді вона не твоя погода. Щось прийшло, але далі не робиться, ти не бачиш.
1: Але ловити момент – це так класно.
3: А я хочу сказати, як ми скучили за таким підходом до творчості. Бо це як картини, які можуть писатися роками, ці портрети, так і
2: так,
3: пісні.
2: Так.
3: Бо зараз всі живуть в режимі тік-ток, 15 секунд, запуляй. Клас.
2: Ну, це класно, тільки трошки деградація.
3: О.
2: А нас цікавить довга, прикольна двіжуха.
3: От зараз вона і почнеться. Давайте будемо слухати. Фома та гурт Мандри. Розмай, слухаємо.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: Авторадіо.
1: Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
3: До літа залишилося 4 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це «Експрес-таксі». Набирайте 575 і поїхали! 575 «Експрес-таксі».
6: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
7: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
6: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вриветься до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Бачиш, добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу 10-хвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд! М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна планує спрямувати частину фінансової допомоги Євросоюзу на закупівлю шведських винищувачів «Гріпен», заявив президент Володимир Зеленський. Йдеться про кредитну програму ЄС на 90 мільярдів євро. За словами Зеленського, близько 2,5 мільярдів євро з цих коштів спрямують саме на закупівлю «Гріпен». Президент заявив про намір придбати до 150 таких винищувачів, адже це посилить обороноздатність нашої країни. Нагадаю, прем'єр-міністр Швеції повідомив, що Україна отримає 16 винищувачів «Гріпен» і оголосив про продаж 20 одиниць нової моделі.
2: Про митницю.
1: Кабінет міністрів України схвалив проект нового митного кодексу. Він повністю згоджується з митним законодавством Євросоюзу. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, це один з ключових кроків на шляху до вступу України в ЄС і виконання зобов'язань у межах переговорного процесу. Як зазначила глава уряду, новий кодекс має спростити логістику, зробити правила для бізнесу більш передбачуваними та розширити можливості торгівлі з країнами ЄС. Наступний етап – розгляд законопроекту у Верховній Раді.
2: Про вимоги.
1: Висока представниця ЄС Кая Калас вперше публічно озвучила перелік вимог Євросоюзу до Росії у разі можливих мирних переговорів щодо війни в Україні. Головною умовою має стати безумовне припинення вогню. Також ЄС наполягає, що Росія повинна припинити атаки, кібератаки та втручання у справи європейських країн. А всі окуповані території України не можуть бути визнані російськими. Окремо в Євросоюзі вимагають компенсації завданих Україні збитків та поваги до її суверенітету. Калас при цьому наголосила, ЄС не може бути посередником у мирних переговорах між Києвом та Москвою, адже країни блоку підтримують Україну та захищають її інтереси.
2: Про Лігу чемпіонів.
1: У суботу, 30 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА. У ньому зустрінуться французький Парі Сен-Жермен та англійський Арсенал. Матч пройде у Будапешті і розпочнеться о 22 годині за київським часом. Головним арбітром фіналу буде німецький рефері Даніель Зіберт. У півфіналах ПСЖ здолав Баварію, а Арсенал – мадридський Атлетіко. Парі Сен-Жермен може стати першим французьким клубом, який виграє Лігу чемпіонів 2 сезони поспіль. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Перейшли в третю годину ефіру. 18.03. Я Олександр Попа, Максим Боровський тут. І наш червоний хідник, можна сказати, Авторадіо.
2: О, так.
1: Продовжується.
2: Так. Гості вітають сьогодні всю аудиторію Авторадіо вечірнього драйву. Ми з ними тут спілкуємося, дізнаємося і, звісно, про причини таких неочікуваних, а може навіть і для когось і дуже сильно очікуваних подій і заходів. Валерій Сидорчук, керівник футбольного клубу «Чайка» і тренер команди «U16» в гостях у вечірньому драйві. Вітаємо вас, пане Валерію.
3: Добрий вечір.
1: Так, але він не один людину, яку ви тут точно знаєте, Артем Гагарин, ведучий святкування, який буде якраз і вести 50-річчя ФК «Чайка». Тьом, привіт.
4: Так, і привіт. Радий всіх бачити. Передаю вітання всім слухачам. Ну і запрошую 31-го, вже в неділю, в Вишгород на стадіон «Енергетик». Там побачимось.
1: Легендарний клуб, 50 років. 50 років. Плюс мені сказали, значить, у вас в наступному буде ще U19. Я так розумію, що клуб росте.
4: Так, я думаю, в наступному році буде 51, ви мали на увазі.
1: Це факт.
4: А через рік 52. Да. Але більше про історію знає Валерій Валерійович, звісно.
1: Розказуйте.
3: Хотів би спочатку всіх привітати з цим святом, всіх мешканців Вишгорода, всіх батьків дітей, всіх учасників футбольного міста нашого. От. І
4: коли як почалася історія?
3: Історія почалася в 76-му році, коли на той час тренер Сергій Іванович Сідненко зібрав хлопців молодих. От, і вони почали тренуватися, грати. Ось, і тоді діти вирішували, як саме назвати наш вже теперішній клуб. Було два варіанти: «Сокіл» та «Чайка». І в серії післяматчевих таких пенальті всередині команди перемогу отримали ті, хто вболівали,
4: за варіант.
1: За варіант
4: «Сокіл».
2: Не голосуванням, а пенальті.
4: Ні, пенальті,
2: супер.
4: Це прикольна
2: історія. Це класна ідея.
1: Це в далекому, далекому 79-му.
4: Але переміг варіант «Сокіл». Але, камон, Вишгород.
2: Ну так.
4: Символ «Чайка».
2: Ну так.
4: Звідки «Сокіл»?
2: Дивно, що не «Сова».
4: Або «Юний Орел».
1: Теж непогано.
4: Ну.
1: Так, а що? Це було вже, як то кажуть, давно, і ця історія. Що зараз з клубом? Скільки дитячих команд? Я так розумію, що весь Вишгород веде футбол грати саме до вас?
4: Абсолютно.
3: Так. Клуб «Чайка» має повну сітку вікових категорій, тобто з 4 років і до 17 ми маємо кожну вікову категорію.
4: З 4 років? Вау, так, прикольно. Так.
3: Граємо як в чемпіонаті міста Києва, так і в чемпіонаті України. Зараз це називається Національна ліга майбутнього.
4: Так, еліт-ліга.
3: Так, саме еліт-ліга. Є 4 ліги, ми граємо в еліт-лізі.
4: Угу. І, до речі, багато футболістів з «Чайки» вже грає в інших клубах, наприклад, «Динамо» Київ. Угу. Це я кажу про дітей. Про дітей.
1: Так.
4: У нас є срібний, спочатку бронзовий в Кривбасі, а тепер срібний в Олензе, Єгор Твердохліб. Є хлопці з «Динамо», є ті, хто стали золотими, переможцями. Перше місце Національної ліги майбутнього в складі «Руху» – це Дмитро Михайліченко.
1: Так.
4: Це мій син, тому так. Я і тут. Тепер ви розумієте, да? Чому, яким боком я дотичний до «Чайки». Я вдячний, що допомогли, дали старт, і далі дитина пішла, прогресує, і це круто. Тому якщо ви хочете, щоб ваша дитина теж грала в футбол, і не просто грала, а прогресувала, то це в «Чайку».
1: Так, друзі, ми так, захопили трошки історію, захопили трошки сьогодення. Зараз один музичний трек, потім повернемось і будемо говорити саме про подію, де будемо закликати вас долучатися, не просто футбол подивитися, ще там Ваня, виявляється, Люліна буде співати. Ну, про це все згодом.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: 50 років, друзі, 50 років футбольного клубу «Чайка», і в студії Авторадіо Валерій Валерійович Сидорчук, керівник «Чайки», і Артем Гагарін, ведучий святкування, власне, 50-річчя футбольного клубу «Чайка». Я перед тим, як ми перейдемо швиденько до самої події, хочу запитати, а випускники, вони ж не забувають про коріння? Звідки вони пішли і чи долучаються вони до, скажімо, заходів виховання майбутнього нового покоління?
2: Ми можемо зараз навіть трошки похвастатися. Ми останні 10 років з кожного випуску маємо гравця, який підписує свій перший професійний контракт. О. І започаткував це саме перший Єгор Твердохліб. Угу. От. Тобто у нас є вихованці, які, наприклад, Микола Гавриш, це капітан або віце-капітан Полісся Житомирського Ю-19. От. Це теж наша така маленька зірочка. Але є у нас гравці, які були або є в Ю-19 і підписували і в Металісті 19-25, і в Луганській Зорі. От, і в
3: ну і у нас же зараз, ви спитали стосовно, як вони долучаються, ось у нас, ну, кожен рік просто відбувається гра випускники загальні і випускники конкретного року. Тобто в цьому році це така ювілейна гра, трошки вже ми кажемо, що буде. Це благодійний матч, де будуть особливі правила, і там будуть грати команди випускників, там, де грав Єгор Твердохліб. Це який рік?
2: 2099 рік.
3: Так, а, ну і випускники 26-го року, цього року випускники. Плюс можна купити місце за донат, робити донат 5 тисяч гривень на допомогу медикам. Мама двох наших близнюків, гравців команди 2010 року, вона робить все, щоб наші хлопці були здорові. Ось це їм буде донат. Можна, в принципі, безкоштовно виграти цей участь в цьому матчі. Зараз в інстаграмі «Чайки» відбувається розіграш, тому підписуйтесь, переходьте, просто відмічайте друзів, ділиться цим сторіс і все. Ну і що ще? Буде класні умови. Можна, от ви прийдете, ви можете пробити пенальті в будь-який момент. Робити донат.
1: Клас.
3: І виходите пробувати пенальті.
1: Прикольно. Короче, беремо гроші на донати і буци.
3: І
1: для травички, що можна буде. Так, і ще буде виступ. Я так розумію, Ваня Люленов.
3: Да.
1: Співати буде.
3: Ну,
1: клас.
3: Це да, це велика подяка. Тут у нас вийшла класна колаборація. Дякуємо за інформаційну підтримку Авторадіо. Дякуємо за те, що у нас буде Іван Люленов. Ну, це просто, угу, це просто круто. Тому приходьте всі, затягнемо Шовковицю та інші треки.
1: Суперхіти від Вані.
3: Так, так, так. Тому, але я сподіваюся, що або Ваня сам, або хтось зробить донат, і Ваня буде змушений грати.
1: О, непогано, непогано.
3: Ми його змусимо.
1: І давайте ще наостанок про майбутнє. Все одно ми мріємо, чогось бажаємо. Які далі плани? Тут ми вже зрозуміли.
2: Найголовніші плани – це збереження наших випускників. Тому що, знаючи, яка ситуація в країні, ми хочемо, щоб вони всі залишились тут, в країні, і вони грали. Ось, і створення команди Ю-19, через яку ми хочемо, щоб ці гравці вийшли до дорослого професійного футболу.
1: Клас, клас.
3: Дякуємо,
1: дякуємо, друзі.
3: Дякуємо,
1: ще раз, ще раз вас закликаємо. 31-го в Вишгород, приїжджайте на стадіон «Енергетик». Поболіваєте, подонатьте, класно відпочинете. Це буде 2 години, я впевнений, прям такого розвантаження. А вам класної гри і майбутнього УПЛ в «Чайці». Хай буде, хай грають.
2: Дуже дякую.
3: Дякую всім.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: радіо. Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кан будує! Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун – живий квартал.
5: До літа залишилося 4 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Спортлайф втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчасти. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях Master Service.
7: І недаремно вихваляють гіди красу твою, твій найдорожчий дар. Синіють води, зеленіє яр, і стелються сліпучі краєвиди. А вулиці твої виводить зір в повітря чисте, в запашний простір, де ходить вітер горовий і п'яний, і в тихий час, як западає ніч, поважно гомонять старі каштани і в небо зносять міріади свіч. Микола Зеров, Київ, навесні ввечері. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
8: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
9: Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла! Весна на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну, насичений день сьогодні, максимально, погодься, Сань. І я от за відчуттями вже втомився. І тому, от скажу от просто як на духу, відверто, все, що планував на вечір, я, мабуть, буду просто переносити на завтра.
2: Ех, Макс, це, розумієш, якби ти був жінка, то ти б точно нічого не переносив.
1: Сенсі, поясни.
2: Дивись,
1: тому, що я не жінка.
2: Так, дивись, за дослідженнями, жінки частіше доводять справу до кінця, навіть коли вже падають з ніг від втоми.
1: А, зараз я спробую це все нормально чоловічою мовою перекласти. Тобто жіноче треба сильніше за чоловіче не можу.
2: О, так?
1: Ти це маєш на увазі?
2: 100%. Ага. І саме такі реальні історії про невтомних жінок ми збираємо на Авторадіо.
1: Долучайтеся до проєкту «Міс і місіс непосидючість». Реєструйте своїх жінок на сайті Авторадіо.ua.
2: Так, а тут 18.40 ми вечірнім шоу дзвонимо і даруємо подарунки. А 9 червня розіграш суперподарунку. Відпочинок спа готелі «Немо».
1: Партнер проєкту «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
0: На Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході України буде хмарно, але день пройде без опадів. На термометрах всього 13-15 теплих градусів. Затягнуте небо на сході, подекуди дощитиме, за вікнами 10-15 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 13 тепла. У Києві має бути незначна хмарність, метеорологи обіцяють 12-15 теплих градусів, у день можливий дрібний дощ.
0: Погода.
5: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковт.

0: Marketplace України. Промпомпом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Польща, Україна, тільки на Мегого! Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андреа Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого!

0: партнер проєкту «Флего» представляє
1: «Міста місіс непосидючість»
0: на Авторадіо.
2: Подарунки енергійним жінкам, що весь день на ногах та за кермом, вдома та на роботі рухають цей світ і надихають своєю красою та легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
3: А що відбувається о 18:40? А рандомайзер нам видає переможницю дня, якій ми телефонуємо і знайомимо весь світ із її суперсилою.
4: От і зараз будемо розбиратися. Давайте знайомитись з нами. Тетяна на зв'язку. Добрий вечір.
3: Добрий вечір, Тетяно.
5: Добрий вечір.
3: Звідки ви? Розкажіть, з якого ви міста чи селища?
5: Ну, наразі ми проживаємо в місті Одеса. Столичне місто.
3: Місто Одеса. Ми правильно почули? Алло, Тетяно.
5: Я кажу, зараз проживаємо в місті Одеса.
4: Щось трошки зі зв'язком. Давайте так. Значить, ваш чоловік Борис зареєстрував вас у нас в акції і написав щось дуже приємне. Зараз ми спробуємо дізнатися, чи це правда. Давай, Макс.
3: Це прям тягне на цілу книжку, як я вам скажу. Так. Значить, пан Борис пише про суперсилу Тетяни. Суперсила у всьому. По-перше, залишатися моєю дружиною більш ніж 25 років. Вау, аплодисменти.
4: Вау.
3: Далі. Вона організатор у нас в першу чергу, а ми група підтримки у всьому. Наприклад, чи не суперсила щодня прокидатися о 5 ранку, іти умиватися, а тим часом я її чоловік добровільно сам готую їй сніданок і знаю, що вона любить. Потім до роботи може заїхати зустріти світанок на морі десь о 5:30, а о 6 вже бути на роботі. По обіді після роботи приготувати торт, погуляти з молодшим, подивитися родинний фільм, не спати півночі через шахеди, а потім знову о 5 ранку і з посмішкою вперед.
4: Фантастика. Все правда, пані Тетяна?
5: Правда. В мене аж мурашки по шкірі не
3: збігли. Ну, дивіться, поки всі мурашки не збігли, ми хочемо ще трошки від себе додати, тому що від нашого партнеру Флего подаруночок вам гарантовано. Ви його отримаєте, з вами зв'яжуться, розкажуть як. А ви вже попросите чоловіка цим подаруночком скористатися, як потрібно буде.
4: Ну, і ще раз маємо нагадати, що 9 червня буде ще окремий гранд-фінал, коли буде розігруватися відпочинок у спа-готелі «Немо». До речі, в Одесі вам далеко їхати, якщо виграєте, не доведеться, але мені здається, що це буде приємний, як мінімум, вікенд відпочинок.
3: Так, кажи. Ну і останнє запитання. Сезон вже відкрили пляжний?
5: Ну, носки мочили, так, звичайно, але повністю не купалися.
4: Супер. Нічого. Дякуємо.
3: Чекайте нас.
4: Так, приїдемо, будемо купатися. Дякуємо вам, що на зв'язку. Вітаємо вас ще раз. Дякуємо. Друзі, ну, от бачите, у нас все максимально просто. Ви реєструєте ваших міст та місць непосидючість, а ми отак дзвонимо і вітаємо, роздаємо подарунки. На сьогодні будемо прощатися. Почуємось завтра так само. 16:00, друзі. Всім па-па.
3: Бережіть себе.
4: Спокійного вечора.
1: Міста місіс непосидючість
0: на Авторадіо.
1: Подарунки жінкам,
0: які не зупиняються ні на хвилину.
2: Реєструйте і ви своїх мегаактивних мам, дружин та колег на Авторадіо.UA. Щодня даруємо набори для здоров'я та краси. А 9 червня – відпочинок у спа-готелі «Немо».
1: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
0: Гарні ніжки. Не ховай.
6: Реклама. Я не з тих, хто сидить на місці. Люблю все встигати. Майже ніколи не зупиняюсь. Тому часто наприкінці дня мені хочеться сховати ніжки за довгою спідницею. Але мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего. Дієтична добавка Флего. Коли ніжки, хочеться показати.
0: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
6: Реклама.

0: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобут» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
1: «Альянс Новобут».
2: До літа залишилося 4 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
4: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
6: А от і Бруніньо одразу відповідає мені своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
5: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордан, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
6: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд України ухвалив низку важливих рішень для посилення безбар'єрності. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, запроваджується програма допомоги для захисників, які втратили зір. Вони зможуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної побутової техніки. Крім того, уряд розширив систему моніторингу безбар'єрності. Тепер оцінюватимуть не лише державні будівлі та транспорт, а й магазини, аптеки, банки, готелі та інші об'єкти, якими щодня користуються люди. Ще Кабінет міністрів оновив правила підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. Нові норми почнуть діяти з липня.
2: Про валюту.
1: Гривня не суттєво зміцнилась після оновлення історичного мінімуму щодо долара. На п'ятницю 29 травня Національний банк України встановив офіційний курс долар 44,26, євро 51,43. Для порівняння, напередодні курс долара досяг історичного максимуму 44 гривень 29 копійок. У Національному банку нагадують, що Україна працює в режимі керованої гнучкості валютного курсу, що залежить від ситуації на міжбанківському валютному ринку. Регулятор і надалі контролює ситуацію.
2: Про кордони.
1: На латвійсько-російському кордоні встановлюють протимобільні інженерні загородження, так звані «зуби дракона». Як повідомили в Національних збройних силах Латвії, йдеться про частину Балтійської оборонної лінії, яку Латвія будує спільно з Литвою, Естонією та Польщею. Нові укріплення розміщують у кілька рядів загальною шириною близько 10 метрів. Вони призначені для унеможливлення руху бронетехніки через кордон. Військові кажуть, підготовчі роботи розпочали ще 2 роки тому, а активний монтаж триває з 2025-го. Завершити ж будівництво оборонної лінії планують до 2028 року.
2: Про глобальне потепління.
1: Антарктичний льодовик Туейце, що називають льодовиком судного дня, швидко руйнується. Вчені кажуть, що в ньому з'являється усе більше тріщин, і він може повністю розтанути. Якщо це станеться, рівень світового океану може піднятись приблизно на 65 сантиметрів. Це створить ризики для прибережних міст у різних країнах світу. Дослідники пояснюють, льодовик тане вже багато років через теплі океанічні води, і цей процес може стати незворотним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: 31 травня. 10.00. Вишгород. Стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня. 10.00. Вишгород. Стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років.
3: Вхід вільний. 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16.00.
4: Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України буде хмарно, але день пройде без опадів. На термометрах всього 13-15 теплих градусів. Затягнуте небо на сході, подекуди дощитиме, за вікнами 10-15 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 13 тепла. У Києві має бути незначна хмарність, метеорологи обіцяють 12-15 теплих градусів, у день можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Вивін, готові до справжнього драйву? 31 травня – другий етап офіційного чемпіонату України з дрифту UDC-2026. 40 найкращих дрифт-пілотів країни змагатимуться за титул чемпіона України. Арена Львів, 7 рейсинг-зона, фудкорт, комфортні зони відпочинку і атмосфера для всієї родини. Це буде день швидкості та емоцій, які запам'ятаються надовго. Квитки на концерт UA.
1: Реклама на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Флего»
1: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
5: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.

0: та місяцна посидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
1: гарні ніжки не ховай.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
2: Та які поради найважливіші для нових батьків?
0: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
2: на Авторадіо.
0: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
2: Деталі на radioclub.ua.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама.
4: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
5: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: 29 травня у Філз Гарден на ВДНГ найяскравіший представник нової сцени The Coma Coma.
5: Глянь на зірочки.
4: Мікс щирої лірики та потужного електронного звучання. Танцюємо разом під улюблені «Сонечко», «Річка чарівниця», «Зірочки» та «Танцюю сам». 29 травня, 20.00, The Coma Coma у Філз Гарден. Квитки на контрамарка UA.
2: Вже 31 травня фінал всеукраїнського турніру з боксу «Кубок Києва» на призи братів Віталія та Володимира Кличко спеціально до Дня Києва. Найсильніші боксери з усієї України, 15 видовищних поєдинків, виступи українських артистів та церемонія нагородження переможців. 31 травня, початок о 14:00, «Стереоплаза». Станьте частиною однієї з наймасштабніших спортивних подій столиці. Квитки на «Тікетсбокс».
6: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Светфестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери «Замна Саунд Сістем» та «Ейткейс». Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
7: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Живеш у ритмі дня. Авторадіо завжди поруч. Слухай улюблений контент без обмежень 24/7 у додатку Авторадіо Україна. Качай для iOS та Android. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: Триває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
2: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів. Авторадіо, твій рух
1: вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: ребята, о, починаю пізнавати.
1: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
2: Джесі Райс, Іліана, Illuminate.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ведуть

0: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
3: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вриветься до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд. М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Ну, це справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

Авторадіо. Рухайся так, ніби світ налаштований на твою хвилю. Авторадіо. Твій рух вперед.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: У, тепліше стало. Пуховик можна знімати.
2: Весна прийшла.
3: Ах, і підштанники.
2: Та-ра-ра-ра-та-та-та.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: СНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
2: At least I did it my way. Lie way

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
0: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Ух, таки прийшла.
1: Весна. Весна. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

себе по частинах, наче пазл. Я посадила квіточку на пустирі.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла! Весна на Авторадіо.
0: Авторадіо.

Авторадіо. Весна. Авторадіо.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря.
2: Весна.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Спробуй сьогодні не поспішати.
1: Навіть у годину пік.
0: Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Хух, таки прийшла.
2: Весна. Весна.
0: Авторадіо. Твій рух.

В авто час тече інакше. Використай його для себе. Авторадіо. Твій рух вперед. Диско. Екс.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

Авторадіо. Гарна дорога – це не про рівний асфальт. Це про настрій. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла на хвилі Авторадіо.
0: Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Кух, таки прийшла
1: весна.
2: Авторадіо. Авторадіо. Ти рух.

0: Авторадіо. Навіть короткий шлях може принести великі пригоди.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Ти рух вперед.